0: once up, but he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
2: Więc Lucyfer rzekł do mnie:

0: Білорусі. Сьомая година у Польщі, шостая.
1: Путін і Трамп можуть зустрітися у Китаї. У Варшаві покажуть білоруський фільм на фестивалі «Німого кіно». Новий культурно-адукаційний центр «Білоруський дранік» відкрили у Воронові.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Володимир Путін і Дональд Трамп можуть зустрітися у листопаді у Китаї. Про гэта заявив помощник російського президента Юрій Ушаков. Поводле його, коли обидва лідери приїдуть на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного супрацовництва, яны, цитуем, непазбежно зустрінуться і переговорять. При гэтым Ушаков відзначив, що ніяких конкретних сигналів від американського боку на конт магчымай зустрічі пакуль нема. Саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного супрацовництва пройде 18 і 19 листопада у Китаї. До його ще застається 3 місяці. Так що покуль говорка йде не про домовлену зустрічу, а про можливий особистий контакт двох лідерів. Опошній раз Путін і Трамп зустрікалися особисто у жнівні минулого года на Алясці. Китай откликає амаль 3 мільйони автомобілів Тесла праз проблеми со схованими дверними ручками. Після серйозної аварії і страти електрозабезпечення електронне відкриття дверей може не спрацювати. При гэтым механічні аварійні рычаги схаваны і можуть бути невідавочними для пасажирів. Тесла обновить програмне забезпечення і зробить обозначення аварійних механізмів більш прикметними. З наступного года Китай планує увести нові потребування до таких ручок, каб автомобілі завсёды быў даступны надзейны механізм, механічны спосаб аварыйнага адкрыцця дзвярэй. Новы культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воронаве Гарадзенскай вобласці ў дзень правядзення бульбафэста. Пра гэта піша Белта. У некалькіх залах можна даведацца пра гісторыю з'яўлення бульбы на беларускай зямлі, атрымаць інфармацыю пра гатункі, якія вырошчваюцца ў гаспадарскіх раёнах, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў страў з цёртай бульбы. Ёсць там і дэгустацыйная зала, стылізаваная пад сялянскую кухню. Як распавяла намесніца дырэктара абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталія Раманович, унікальны рэцэпт нацыянальных дзіруноў стаў складовай часткай дасье, якое перададзена на папярэдні разгляд у камісію ЮНЕСКО для ўнесення ў спіс сусветнай спадчыны. Таму Воронаўскі раён не выпадкова стаў сталіцай драніка. Цэнтр пачне актыўна працаваць з 1 верасня, калі стартуе навучальны год і дзеці пачнуць прыходзіць цэлымі класамі. У Варшаве з 1 до 17 верасня пройдзе фестываль «Нямая ліхаманка», у межах якога пакажуць 4 стужкі эпохі «Нямога кіно». Сярод іх беларускі фільм «Суд павінен працягвацца», зняты ў 1930 годзе. Паказы будуць праходзіць пад адкрытым небам у цэнтры Варшавы. Уваход на все мерапрыемства вольны. Фільмы будуць дэманстравацца субтітрамі на беларускай і польскай мовах. Беларускую стужку «Суд павінен працягвацца» пакажуць 17 верасня о 20 године. Фильм расповедая про судовый процесс над 5 мужчинами, обвинаваченными у сгвалтования лаборантки электрозавода Алены и про ее вертание до полновартостного працовного життя. Стужка была створена у период белорусского кино 20-30-х годов минулого стагодия и закраная тему жаночей эмансипации. На фестивале ее покажут у сопровождении живой музыки польской композиторки Александры Хмелевской. Акрамя беларускай стужкі праграма ўключае сусветна вядомыя фільмы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е. Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Крышку технічні проблеми у початку дня, але думаю, що вони вже за нами. А тепер глянем на прогноз на дворі на сьогоднішній день. Сподіваюся, що синоптики не помилилися. Раніца і погода в цілому білорусько-польським поміжі. В день буде по-розному, змінлива хмарність і місцями короткочасові дожди, особливо в другій полові дня. Атмосферний тиск вищий за норму, 18-20 гектапаскаляў. І так і будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння захаду ды паўднёвага захаду 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. А максімальная тэмпература днём 18-19 градусаў.

0: 6 гадзін 9 хвілін у Польшчы і ў Беларусі на гадзіну пазней. Сёння 24 жнівня беларусы за межжа ўжо ў некаторых месцах адзначылі гадавіну тых падзей, якія адбыліся 25 жнівня 1991 года. Нагадаю, тады Верховны Савет яшчэ БССР надаў канстытуцыйную моц суверэнітэту Беларусі, які быў прыняты годам раней. Некаторыя лічаць, што гэта менавіта павінна быць нацыянальнае свята, ці прынамсі адно з важных святаў у навейшай гісторыі Беларусі. І, між іншым, пра гэта будзем гаварыць у сённяшняй раніцы з рацыяй, скажам, дзе як ужо беларусы гэты дзень адзначылі і што ён значыць для нас сёння. Але пачынаем з сітуацыі ва Ўкраіне. Вораг надалей цісне ў Славянскую, Краматорску, а ўкраінскія вайскоўцы ўсё ж такі даюць адпор. Тым не менш, Расія намагаецца адразаць логістыку на фронте, і вайна все больш пераходзіць у тыл, кажа народны депутат України Олег Дунда.
1: Нічого не змінилося, тобто йде поступовий тиск з боку Москви на фронті партизанів у Слов'янському-Краматорському напрямку. З іншого боку ми намагаємося прокачуватися і тиснути інших напрямках для відволікання. Тобто, але тенденції ті самі. Війна переходить тим далі, тим більше, вона переходить в тил, і в саму першу чергу основний напрямок – це відрізання логістики і тиску на силові спроможності. Ну, фактично, нічого нового, в принципі, дещо схоже було і під час Другої світової війни, коли бомбили Дрезден і Ковентрі. Ще так само було такий самий напрямок, але ось ці заяви стосовно того, що давайте бомбити аеропорти, це все допоможе, це свідчить про нерозуміння ініціаторів, з ким вони грають, і властивості ворога. В даному випадку. В Україні от немає там авіаційного сполучення вже понад 5 років. І як це вплинуло на Україну? Ніяк. На її спроможність збитися. Чому ви вирішили, що на Москву це вплине інакше? От і все. Тобто ще до цього часу існує, от знаєте, ця от хибна уява ворога. Що є якісь варіанти, це рівні, що ворог отямиться, що еліта повстане і так далі, так далі. Ну, це дивно чути, але така уява присутня до цього часу.
2: Що змінилося у тактиці Баку за опошні місяці, коли влічувати масштабні удари по нафтовій інфраструктурі і по енергетиці?
1: Війна просувається в збільшення атак, ескалація атак, це перше тіру про логістиці і силові інфраструктури. Тобто, напрямок зрозуміли, цей напрямок не зміниться, він просто поширюється.
2: Чи стало завершення війни ближче або, наоборот, далі, коли зважати на бігучий стан дипломатичних ініціатив і ситуацію на полі бою?
1: Ну, ви знаєте мою позицію, що і півроку тому, і рік тому, і зараз я не бачу жодних сигналів про те, що війна може найближчим часом завершити. Це є війна не за населені пункти, це війна за майбутнє Європи. І до того часу, поки це майбутнє Європи не буде визначено, війна не завершиться.
2: Добре, а що для вас стане прикметою, що ось щось вже зрушилося з місця?
1: Для мене може бути два сигнали. Один сигнал – це обвал фактично стан справ Європи. Фактично є розкорування і занурення в внутрішні протиріччя остаточно, коли вони жодного рішення не будуть приймати. І другий сигнал – це обвалення внутрішнього стану політики безпосередньо в Росії або в Білорусі, наприклад. Це збільшення насильства і збільшення бунтів всередині Росії, в першу чергу. Тому от звідси ознаки можуть бути станом речей або на користь України, або на користь Москви.
2: Коли кришечку закринемо ще білоруське питання, то як Київ зараз оцінює воєнну активність на території Білорусі, коли влічувають постійне сумісне вучення і фактор російської ядерної зброї?
1: В російську ядерну зброю я її оцінюю як мінімальний фактор на Білорусі. Ніхто ядерну зброю використовувати не буде. Фактично це було відповідь, це намагання було Москви показати Європі про загрозу загрози для європейської безпеки, і є привід знову ж примусити Європу сісти за стіл перемовин щодо гарантії безпеки Європи, про систему безпеки в Європі. Ну, це фактично маскування було історії від середини 80-х років під час холодної війни. Один в один. В даному випадку Москва нічого нового не вигадала. Стосовно загрози, ну, Білорусь, як я вважаю, багато хто, це окупована територія. І фактично це в такому вигляді, це майданчик для атаки на Європейський Союз, на європейський партнер Руси Балтика. Бо Балтика є дуже вразливим, і, але для того, щоб цю вразливість використати, Білорусь має бути таким собі майданчиком. Ну, так само, як для фашистської Німеччини частина Польщі стала майданчиком для формування колишнього Радянського Союзу. Один в один. Без цього провести цю операцію було неможливо. Тому, з моєї точки зору, якщо далі буде все розвиватися в тому ж напрямку, то, скоріш за все, з великою ймовірністю можна сказати, що Білорусь може стати майданчиком воєнних дій. Не гібридної війни, а реальної війни з реальним винесенням промисловості, винесенням економічної спроможності Білорусі. Це великі загрози для Білорусі. Я не знаю, як це собі усвідомлює Лукашенко, але такі загрози фактично існують порядок речей, рухається в цьому напрямку.
0: Говорив народний депутат України Олег Дунда, якому телефонувала наша кореспондентка Аліса Поль. Ще один голос про ситуацію в Україні. Ще один дзвінок Аліси Поль. На цей раз білорусу, який проживає в Україні, у візіті воєнний час. А це білоруський журналіст Олесь Мінов.
3: Ну, насамрэч, змены такія досыць грунтоўныя агулам, бо, па-першае, дынаміка фронту, мы бачым апошнія навіны там з канца ліпеня ў жніўня, што сапраўды пераламілася тая тэндэнцыя, якая была летняя з пачатку поўнамаштабнай вайны, калі Расія захоплівала і захоплівала новую тэрыторыю. Упершыню за доўгі час Украіна вызваляе тэрыторыі, прычым яна іх вызваляе, ну, не в намінальных колькасцях, а ўжо, ну, там дзясяткі, нават сотні кіламетраў, гэта не можа не радаваць. І з іншого боку, як Зеленський каже, далекобійні санкції, то бок ось гэты удари вглиб Росії, коли яны тільки починалися, там, мон, 23-24 годі, це були такі разові акції, і коли нешто долітало, там, мон, до Москви чи кудись ще, там всі здивлялися. А зараз, ну, летні кожен день у Росії ніякі стратегічні, воєнні, ці ніякі ще об'єкти знішаються українськими дронами, українськими ракетами в тим ліку, і гэта сапраўды, я думаю, будзе ўплываць на сітуацыю, асабліва там, калі яно працягнецца, а судзячы па ўсім працягнецца. Прычым я бачыў заявы пра тое, што ўжо гэтай восенню на ўзбраенне паўстануць ракеты украінскага вырабніцтва, балістычныя, якія будуць таксама нацэленыя на зніштажэнне цэляў у Расійскай Федэрацыі, там ужо ў тылу іх, то я думаю, гэта можа яшчэ больш паўплываць на становішча на фронце.
2: І як ва ўкраінскім медыаполі ў грамадстве зараз успрымаецца тэмп развіцця падзеяў, чаму на ваш погляд няма хуткай развязкі, як хацелася б?
3: В принципе, хоць сітуацыя змяніла свой вектор, што зараз нібыта выглядае так, што больш в украінскую карысць сітуацыя на лініі размежавання, але ўсё роўна, ну, она, як мне бачыцца, досыць такая патавая, і пакуль не перадбачаецца нейкіх такіх суперрухлівых змен, каб там сапраўды фронт рухаўся на сотні кіламетраў, там вызваляліся ці захапліваліся нейкія буйныя гарады, такого, ну, не бачна, там, што іх малая так мачка, а ще нейкія маленькія населеныя пункты, якія для Расіі зараз, як такія сімвалы, якія мы абавязкова там захопим, а накладуть там сотні тисяч людей діля їх. Ну, це, напевно, певна стагнація, тому покуль, на жаль, ніяк не передбачиться ніякі розв'язки цієї війни.
2: А як думаєте, які основні воєнні політичні тренди закладуються уже зараз, на будучий осінський сезон?
3: Ну, коли казати про політичні тренди, то в Україні вогулі все так не передбачено, да? Бо ця ситуація з Федоровим спочатку вогулі, коли його зняли з посади міністра, це виглядало особливо для нас, для белорусов, абсолютно незвично, что люди выходят на митинги по всех городах Украины за там, особу министра, навод не за некую там глобальную политичную подею. И это было вельми массовым, и вот на днях досить дивно, и так далее. Тому некие тут заворушения в Украине идут, как бы политичное житё, оно протягивается, не глядя на полномасштабную войну. Тому тут тяжко не предсказать, что там будет праз месяцы два.
2: Беларускае пытанне ў цэлым Беларусь ці застаецца гэта накірунак у фокусе украінскіх СМІ і чаму?
3: Калі шчыра, Беларусі беларусы асабліва ніколі не былі ў фокусе украінскіх СМІ, ні да поўнамаштабкі, ні зараз, бо ну у 20-м годзе вельмі сціпла пісалася, ну, такія асноўныя рэчы, якія думаю, былі ва ўсіх там світавых СМІ. А калі казаць пра цяперашні стан, то большая частка таго, што ёсць у украінскіх СМІ, як я бачу, это нейкія, ну, стратэгічныя для Украіны пытанні, это там правакацыйныя заявы Лукашэнкі, нейкія вучэнні, вось гэтае пытанне, ну, моўна ці будзе там наступны наступ з тэрыторыі Беларусі. А што да асвятлення беларускіх добраахвотнікаў, становішча беларускай дыяспары, гэта вот, ну, я бы не сказал, что я назираю такие публикации в украинских медиа, на жаль. То есть приезд Кановской так и насветлялся, але, ну, прошло уже кольки достатково досить часу, как побачить выники, але выники покуль не их не бачно.
2: А те же каются змены у риторики Киева относно Минска у ближайшие дни, те там, ты дни, те зауважаете вы что-то?
3: Так само тяжко сказать, бо тоже Тихановской спочатку официальный Киев некие вуголи практычна не заважаў, потым яна была запрошаная, але апроч гэтага візіту я неяк не бачыў, не чуў нейкіх заяваў далейшых і глыбейшых адносна там нейкай ці супрацы, ці нейкіх яшчэ дачыненняў украінскага боку з нашым дэмакратычным рухам. А адносна афіцыйнага Мінску, мне здаецца, заявы там досыць класічныя, стабільныя, такая цвёрдая пазіцыя, якая перадасцерагае там рэжым Лукашэнкі ад таго, каб глыбей занурацца ту агрэсію.
0: Про ситуацию в Украине, про так про ситуацию во Франции, как и политичную, рассказывал белорусский журналист Олег Минов, который весь военный час живет в Киеве. Размовляла с ним наша корреспондентка Алиса Поль.
4: Так,

0: Александр Рыбка, гурт «Світанак». Перший раз я сам побачив «Світанак» на виступленні у «Допомозі» 1 студеня, 3,5 роки тому. Це була колядна програма, і мені здивило, що вони так добре виступають. Потім ми познайомилися, і ось «Світанак» тоді збирався у вандровку з виступленнями по Польщі. І мене купило те, що вони повинні були заїхати у район Закопане, і там будуть горні лижі, і я на це купився, скажімо так. Сходив на некілька репетицій, щоб бути баластом не лижником, а долучитися до суполки. І ось я вже 3,5 роки, я вже у «Світанку». Більш веселі, звісно, мені подобаються співи такі. Взагалі, співи народні для мого слуха, вони були тяжкі для усприймальництва. І тому, поки текст не зрозумієш, це вельми тяжко усприймати. Тому стараємося самі виконувати це, щоб люди розуміли, про що ми співаємо.
1: Марина Струнєвська, засновальниця етноцентру «Світанак» у Вільні. Запросив Павел Сіверинець. Ну, бачите, виходять наші лідери, наші парти, які об'єднують вокал себе білорусів. Це вельми важна справа. Ми тут не відзначали це свято, а воно насамперед вельми значне. Ми не відзначали, може, тому що ми якби неефективно. Де юра є, а де-факто її нема, цієї незалежності. Бо нема нашого ні луна, ні біл-червоно-білий стяг. Люди за це отримують великі сроки. Але добре, що це все обновляється. Добре, що ми збираємося, пам'ятаємо, що ми білоруси, святкуємо і наші державні, справжні святи.
2: А білоруси Вільні собралися у гадовину акту незалежності Білорусі, акту, який був прийнятий у 25 жнівня 1991 року, який надавав конституційну моц акту об державної суверенності прийнятому год. Раніше відзначили гетую гадовину напередодні, фактично відзначили вчора, а докладная годовина будет только завтра. Белорусы у Белостоку. Але про гэтае святкаванне, про эту сустрэчу, скажем, уже в наступной године раніцы з рацией. А пакуль што у нас Ляпіс Трубецкий.

Кожної ночі російські дрони і ракети атакують українські городи, але і українці так само в відказ ударають по важних місцях у Росії, у Краснодарі після атаки безпілотників. Загорівся буйний логістичний центр «Озон». І про гета, про ситуацію в Україні, між іншим, про гета почуємо у ближайших новинах, які у нас уже про 4 хвилини з половою.

0: Зіно Станіславович, 25 жнівня для вас особисто – це який день?
1: Для мене це найщасливіший день в житті, особисто. А що дотичить нашої історії, то це найважніша для нас дата, тому що у цей день була створена реальна незалежна держава – Республіка Білорусь. З усіми атрибутами незалежної держави. І гроші, і валюта, і межа, і армія, і амбасади, і урад, і парламент, і так далі. І признання во всім світі. Не глядячи на те, що там тепер диктатура, що там тепер, кажуть, Росія швендається, тим не менш держава існує, вона признана, в її є перспективи, зміниться влада. І держава розквітнеє. Все це дякуючи 25 жнівню. Але, як не було б 25 сакавіка 18-го года, то немагчимо було б і Республіка Білорусь. Тому що 25 сакавіка 18-го года був піднятий стяг незалежності Білорусі. Фактично, 25 сакавік засвідчив на весь світ, що з'явилася нова нація під назвою Білорусь. Це велика перемога білоруської національної ідеї. А коли узняти стяг, то він робить дорогу для перспективи. От цією дорогою ми йшли. І фронт переняв і гімн, переняв і біло-червоно-білий стяг, і герб погоня, і принципи Білоруської Народної Республіки. Так що історично це для нас найважніший день поруч 25 сакавіка. А для мене, поскільки я все життя, поскільки себе пам'ятаю, марив про це, і хотілося ніяк цьому допомогти, Бог дав мені таку можливість, то для мене це найщасливіший день.
2: І коли знову

0: заховав те почуття, тоє відчування, якого мені було 25 грудня 1991 року.
1: Депутат Верховного Совета, при яким була прийнята декларація об незалежності Республіки Білорусь, Юрий Адамович Беленький.
0: Прибувши на мож і нас вітали люди, це був той момент, який, ну, найперш, напевно, найдєпній засвідчив ці визначив Петро Садовський, депутат незалежності, і, на жаль, вже пройшов з умови життя, і він тоді сказав так, ми були історично щасливими. Заправді ми розуміли, що ми здійснили мару шматких поколінь білорусів, які марили, які працювали, змагалися і помирали за те, щоб наша родна Білорусь була незалежною. Але я одразу хочу сказати, що не тільки з цього покоління, але ті люди, які у той час несли ідею незалежності, які працювали на цю ідею, які заховали цю ідею. Я хочу нагадати, що кінець 80-х років про бел червоно білий стяг Деда Рядзінки, про 25 сентября 18 года день воли Деда Рядзінки. Коли Зенон Позняк у 1989 году публично на всю Беларусь огучив, що комуністична влада злочинная, нам мусить быть заборонена, что Советский Союз развалится и Беларусь будет незалежной.
2: Москва стала отступать и стала отступать, и не соборшу покидать, и воршу покидать. И...
1: Своїм ураженням від сьогоднішньої святочної вечорини ділиться виконуючи обов'язки старшині партії БНФ Юрас Мілішкевич.
3: Вельми файний узровень. Мені сподобалося те, що у час урочистості відбувся і концертна частка програми, а так само те, як інтерактивно відбулася така інсценіровка того дня, коли приймалася декларація уже об суверенітеті Білорусі, об незалежності. І ми почули голоси, ну, виконання акторів, звісно ж, але голоси депутатів як опозиції. Зенон Станіславович сам виступив з прямою промовою, але почули голоси і комуністів, і тих, які переіначилися, і у час сесії перейшли на бок опозиції БНФ і підтримали її, навіть маючи комуністичний бекграунд. Це було вельми погруження у цей день, і мені подається, багато люди чули ось цю атмосферу, той історичний момент, ну, і дякуючи ось талентам наших шановних депутатів, наших шановних гостей з Варшави, які ось так поділилися цим ураженням. Дякую їм.
4: Я закликаю всіх депутатів зараз оцінити цю обстановку самим належним чином. Тому що всіляке замороження пойде нам на шкоду. Не треба боятися, що тут, як казали деякі депутати, узнікне Албанія, Куба, Корея, нічого подобного. Процеси, які пішли у нас, на відхід нашої сесії підтверджають, вони непорочальні. І вони йдуть на користь нашому громадству. А суверенітет дасть нам можливість стати свободними і незалежними. Дасть нам можливість розвити ті основи, які ми закладуємо, ідучи до реформ. Я прошу вас поставити це питання і вирішити його сьогодні, бо завтра може бути поздно.
5: Чекати? Немагчыма. Таму я лічу, што неабходна прымаць не пастанову, а закон Беларускай ССР аб наданні канстытуцыйнага статуса дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР.
4: Галасуем! Хто за тое, каб Беларуская БССР стала незалежнай дзяржавай? Прошу голосаваць! Гэта, канешне, не было. У стенограме было трошки и наш, але сапраўды все проголосовали одноголосно.

За незалежність Білорусі проголосували всі присутні в залі 256 депутатів Верховного Совету. Це стало реальним дякуючи колосальній праці, яку в стислий термін провели 27 депутатів від опозиційної меншості партії Білоруського народного фронту. Тоді вперше в залі Верховного Совету був внесений біл червоно-білий стяг, а через місяць БССР був перейменований в Республіку Білорусь. Thank you.

Ці паливні кризи у Росії узмоцнить тиск на Кремль, каб закончить хучей війну в Україні. Між іншим, про гэта скажа Анжеліка Ляльковская у новинах, з якими завітає в студію вже праз 4 хвилини з половою.

Знову білоруські силовики вучаться корисним з їх пункту погляду речам. Тобок все частіше тренуються розганяти протести. Подробізніше про це скаже Анжеліка Ляльковська. А у ближайших новинах на білоруській радіо «Рація» вже про 6 хвилин. Стільки залишається до 10-ї години в Білорусі, до 9-ї у Польщі.

0: У Казахстані на позачергових парламентських виборах перемогла нова провладна партія «Аделет». Поводле трьох екзит-полу яна отримала от 70 до 72% голосов. Явка перевисила 74%. Провладну партію створили сьоліта дарадці президента Такаєва. Партія хутко поглинула былую керовну партію «Амант». Ще некалькі партій проходять у парламент, але їх так само лічать лояльними до президента. Перемога «Аделет», як означає «Рейтерс», може ще більш узмацніть контроль Такаєва над Казахстаном і ослабить вплив людей, зв'язаних з былим президентом Нурсултаном Назарбаєвим. У Білорусі силовики сьоліта амаль щомісяць повідомляють про вчені, підчас яких відпрацьовують дії супраць масових протестів. Такі тренування проходять у Вітебську, Гомлі, Городні, Мінську і інших городах. Силовики використовують спецтехніку, водомети, дрони і спецродки. Представник Білпол Володимир Жигар у інтерв'ю Білсату відзначив, раніше подобні вчені звичайно проводилися напередодні виборів. Тепер же, поводле його, силовики рихтуються до можливих протестів поза електоральним циклом. Політичний оглядальник Валер Карбалевич лічить, що говорка може йти про профілактичну демонстрацію сили. На його думку, відомих прикметів нових масових протестів у Білорусі тепер нема. Однак улади, поводле Карбалевича, традиційно імкнуться дійничать на пережіння, особливо на фоні війни в Україні і огульного росту напруженості у регіоні. У Білорусі запрацювала перша в Україні пересувна ветеринарна клініка. Автомобіль обсталяваний усім необхідним для діагностики і екстреної допомоги живелам. Внутрі є портативний УГД-апарат, аналізатори крові, мікроскоп, кардіограф і процедурний стол. Ветеринар може провести обслідування і отримати виніки аналізу прикладно за 15 хвилин. Поводле спеціалістів, часті за все по допомогу звертається з пожилими живелами і хронічними захворюваннями. Пересувна клініка повинна спрості до доступ до ветеринарної допомоги. Спеціалісти планують працювати не тільки у Мінську, але й у невеликих городах, вісках і дачних посілках, де сучасне ветеринарне обсталювання доступне не завжди. Більш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Змінлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, дажджы, асабліва ў другой палове дня, магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Праўда, пераважна гэта будуць кароткачасовыя ападкі, тым не менш на захадзе магчымыя і навальніцы. Вецер заходні ды паўднёва-заходні ў парывах да 9-10 метраў на секунду, атмасферны ціск на працягу цэлага дня, вышэйшы за норму, тэмпература днём 18-19 градусаў. Температура ночью 10-12. Завтра будет на 1-2 градуса теплее, чем сегодня. И завтра погода в целом регионе.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ЭФМ.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Зеленский подписал закон об створении украинского национального пантеона. Иран погрожает конфискации судном Ормузской протоцы. У Беларуси хочет забронить рекламу казино.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент України Володимир Зеленський підписав закон об створенні українського національного пантеона. Про гэта повідомляє сайт Верховної Ради. Паводле закону у Києві створить адзіний меморіальний комплекс, який повінен символізувати безперапиннасць української державної традиції від Київської Русі до сучасної України. У пантеоні планують перепаховувати вибітних діячів України, а так само проводять державні церемонії. Серед тих, чия пам'ять може бути увіковічена, керівники українських держав у різних епох, президенти України, воєнні командири, діячі науки, культури, едукації і релігії. Проєкт може привести до далейших рознаголосів з Польщею, покольку, як відзначають експерти, у пантеоні меркується увіковічити пам'ять бойців української повстанської армії. У Польщі упани перш зв'язують з Волинською разньою, масовими забойствами поляків у гади Другої сусвітньої війни. Варшава офіційно признала гэтай падзеі геноцидом. Як нагадує німецька хваля, Польща уже резко розкритикувала гэты проєкт. Зеленський заявив, що український національний пантеон обов'язково буде, а вирішати, кого лічить своїми героями, будуть самі українці. Іранські влади заявили, що кораблі, які порушають правила проходу праз Ормузьку протоку, можуть сутикнутися зі штрафами, затриманням і навіть конфіскацією. Іранська адміністрація проливу так само опублікувала спіс суднов, які Тегеран лічить порушальниками. Тим часом, поводле американського видання Axios, США таємно організували морський маршрут праз Ормузьку протоку. По їм щодня проходять десятки нафтових танкерів,

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудень Беларуси, 11-й у Польши.
3: Росії подозрюють у новій хвалі диверсій у Європі. ЄС обіцяє далішу підтримку Україні. Білорусь і Північна Корея рихтують погоднення об безвізових поїздках.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Росія подозрюють у новій хвалі диверсій супраць європейських підприємств, зв'язаних з витворчістю зброї і підтримкою України. Як пише Телеграф, за посилки на заходні спецслужби для таких операцій Кремль може використовувати місцеві злочинні груповки і випадкових виконавців. Задання їм можуть передавати праз месенджери, а оплату проводять у криптовалюті. Один з опошніх випадків – підпал будинка естонської оборонної компанії. Слідство провіряє версію навмисного підпалу і махчумий сувіз Росії. Рані пожари і вибухи відбувалися так само на підприємствах у Чехії, Літві, Болгарії і Італії, які виробляють зброю або обсталювання для України. Поводле заходніх чиновників, мета такої кампанії – пошкодити ланцюжки поставок зброї і створити напруженості поміж союзниками по НАТО. Європейський Союз має намір протягувати підтримку України стільки, скільки буде необхідно. Про це заявив старшиня Європейської ради Антоніо Кошта у звороті з нагоди Дня Незалежності України, який означається сьогодні, 24 жнівня. Євросоюз буде підтримувати Київ під час війни, мирних перемов і відновлення країни. Старшиня Європейської ради так само заявив, що Євросоюз готовий протягувати санкційний тиск на Росію. Поводле його слов, обмежування будуть узмацнятися до того часу, поки Москва не спинить бойові дії і не продемонструє готовність до миру. Старшиня Європейської ради підкреслив, що будуче сябровство України у Євросоюзі стане гарантом безпеки і довготермінової стабільності як для самої України, так і для Європи. Сьогодні у Києві пройде посідження так званої коаліції охотних, у ім візьмуть уділ лідери європейських країн. Зустрічі з світовими лідерами проведе президент України Володимир Зеленський. Білорусь і Північна Корея у ближайший час планують підписати погоднення об взаємній обміні візу. Про це заявив міністр заміжних справ Білорусі Максим Рженков. Поводле його слов, проєкт погоднення уже готовий, засталося узгодніть тільки технічне питання. Рженков повідомив, що під час зустрічі з міністром заміжних справ Північної Кореї баки обміркували розвиття двохбокових відносинів. У приватності вони домовилися про нові контакти поміж міністерствами заміжних справ і підрихтовку інших погоднень. Докладна дата підписання погоднення

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Білосточина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, льос, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерех інтерв'ю і репортажів, які для Білоруського радіо «Рація» був адмислово проведені у рамках проєкта «Білоруси 21-го століття». Програму можна прослухати тільки на сайті Білоруського радіо «Рація» у наших подкастах. Сайт Білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
3: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруська радіорація пропонує.

Россию подозрають у новой хвалі диверсій у Європі. Євразвяз обіцяє далейшую підтримку Україні. Білорусі і Повночная Корея рыхтують погоднення об безвізових поездках. Про гэта ты про іншае. Вось уже літерально про 8 хвілінок на хвалях Белорусского радио РАЦ. Расскажа Анжеліка Ляльковская.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Жан-Мішель Жар, Долорес О'Ріардан, а так само гурти Quicksilver Messenger Service, The Fraternity of Men, Traffic, Uriah Heep, Madness, Anthrax, Disepultura. Долучайтеся. 24 жнівня 1938-го народився Девід Фрайберг, а у такий ж день 43-го Джон Чіпаліна. Яни з'являються удільниками гурта Quicksilver Messenger Service. Девід Фрайберг – басіст, а Джон Чіпаліна – гітарист. До речі, знаходяться на 32-м місці у списі 100 найвеликших гітаристів усіх часов часопису Rolling Stone. Що тичиться Quicksilver Messenger Service, де гетий американський гурт, утворений у 65-м годі, став одним з ведучих на психоделічній сцені другої полови 60-х. Будучи по сутності джем-бендом, яни не досягнули комерційного поспіху, але стали важним складником того руху і навіть його новаторським звяном, використовуючи у своїх композиціях елементи фольку, джазу і класичної музики.

0: У Білорусі 15-та година, у Польщі 14-та. У США заявили про початок масштабного фінансового тиску на Іран. Світлана Тихановська повіншувала українців з Днем Незалежності. Платіжна система «Пайонер» закриває акаунти білорусів. У студії Анжеліка Ляльковська. Світлана Тихановська повіншувала українців з Днем Незалежності. У своєму звороті вона відзначила мужність українців і заявила, що білоруси підтримують Україну.
1: Дорогі українці, віншую вас з Днем Незалежності. За свою незалежність ви кожен день платите велику ціну. Своїм прикладом ви показуєте усьому світу, що таке мужність. І даєте надію іншим народам, які так само змагаються за свободу. 3 місяці тому я була у Києві і бачила вашу силу на свої очі. Країна воює і живе. Працює, вчиться, будує, планує будучиню. Ви не дозволили Росії відібрати у вас країну. А для нас, білорусів, це дуже важливо. Многие люди в Беларуси сегодня связывают пирамиды у нашей краине менавіта с перемогой Украины.
0: Тихановская нагадала про белорусских доброхотников, которые воюют на боку Украины, волонтеров, журналистов и активистов, которые помогают украинцам и выступают супроти российской агрессии. Зворот Тихановская завершила словами «Слава Украине! Живе Беларусь!». 25-ті незалежності Білорусі відзначили напередодні свята «Білоруси вільні» у Думі національних супольностей. Імпреза відбулася одночасово одним будинком, де і українці святкували свій день незалежності. Відзначати гэтае свята віленські білоруси почали вперше, а ідея святкування належала білоруському політв'язню, політику і письменнику Павлу Сіверинцу.
2: Насамрэч, реальная незалежность Беларуси началась менавіта 25 жніўня 1991 года после провалу ГКЧП. Верховный Совет Беларуси принял решение, что декларация незалежности БССР мае конституционный статус. Из гэтага моменту почалося все. И свои власные гроши, и свои власные спортовые сборные, и своя замежная политика, и наогул своя держава. Своя мова, все это почалося с 25 жніўня. И это был реальный день незалежности.
0: Як отзначаў дельница свята, засновальница этноцентра «Світанок» у Вільні Марина Струневская – добре, що виходять на волю політичні лідери, які об'єднують білорусів, і це вельми важно.
3: Справді, ми тут не відзначали це свято, а воно насамперед вельми значне. Ми не відзначали, може, тому що ми якби нафіктивно. Де юра є, а де факто її нема, цієї незалежності. Бо нема нашого ні луна, і біл-червоно-білий стяг. Люди за це отримують великі сроки. Але добре, що це все відновляється, добре, що ми збираємося, пам'ятаємо, що ми білоруси, святкуємо і наші державні справжні святи.
0: Нагадаємо, 25 жнівня 1991 року декларація об державному суверенітеті отримала статус конституційного закону. Білорусь юридично стала незалежною країною. Міністр фінансів Злучених Штатів Скотт Бесент заявив про початок масштабного фінансового тиску на Іран. У артикулі для газети Financial Times його назвав гэта економічним днем Д і заявив, що гэта буде найбуйніший фінансовий наступ США супраць працівника. Поводле міністра, Вашингтон має намір узмацніть тиск на Іран і домагчися його повної фінансової ізоляції. Американський міністр так само попередив країни, які протягують економічні сувязі з Тегераном. Поводле його, вони ризикують самі трапити під американські обмежування. Платіжна система «Пайонер» у вересні спинить обслуговування клієнтів з Білорусі. Користальники вже отримують повідомлення від компанії. У їх говориться, що акаунти будуть закриті, а всі гроші необхідно вивести до визначеного терміну. Наприклад, один з білоруських клієнтів отримав повідомлення, що його акаунт буде закритий 11 вересня, тому всі сродки рекомендують вивести не пізніше за 10 вересня. У платіжній системі тлумачать рішення змінами з боку банківських партнерів. Компанія так само попереджує, що банківські переводи можуть займати певний час, тому не варто відкладати вивод грошей на останній день. Арцибіскоп Тадеуш Кондрусєвич після місяця лікування вернувся до душепастерського служення. На гэтых выходных 80-гадовы ієрарх наведаў парафію у Ракаві, дзе адзначалі 30-годдзе парафіяльнага хору. Кондрусєвич узначаліў святкаванне ў касцёле і нават далучыўся да спеваў хору. Напрыканцы ліпеня арцыбіскупа шпіталізавалі пасля пагаршэння стану сэрца. Медыкі правілі адмысловыя працэдуры, прадухілілі інфаркт. Цяпер Тадеуш Кондрусєвич зноў вяртаецца да наведвання беларускіх парафій. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну. Радио.

0: Заграничное радио FM. Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на радіо Рація.
1: 35-я годовина об'ящення незалежності Білорусі.

0: data 25. žniwnia 1991 hoda. No już mat hadał minula z toho czasu i już zmaganie nadal i praciągwece. Naszym gościem jest spadar Jan Abadowski, polityk i jeden z liderów białoruskiej diaspory u Białostoku. Witaję w studii.
1: Dobry dzień, szanowny słuchaczy.
0: Pamiętasz ten czas może, kiedy była obwieszczona u żniwni ta niezależność Białorusi?
1: Ну, я справді якби пам'ятаю, тому що мій батько був у стачкомі у 90-х годах, і я пам'ятаю гэтыя усе падзеі.
0: Ну, тады бурліва було вельмі, бо Савецкі Саюз яшчэ да канца не разваліўся. Гэта быў жнівень 91-го года, а разваліўся ўжо ў снежні.
1: Так, так, але уже сапраўды праходзілі розныя рэчы, якія прывялі да таго, каб Савецкі Саюз распаўся і ўжо людзі выходзілі з бела-чырвона-белымі сцягамі.
0: Ну, папярэдзіла гэтую дату такія напоўдэмакратычныя, ці можа на чвэрці дэмакратычныя выбары ў Вярхоўную Раду яшчэ тады Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, дзе стварылася такая апазіцыйная група людзей, і яны як бы да могли ще того, що у жнівні не була обвіщена, але був раней обвіщений гэтий суверенітет БССР ще.
1: Дякуючи так саправды Белорусскому народному фронту все відбувалося, дякуючи Зінону Пазніку і іншим депутатам.
0: Такое було голосування, що который ж мені з гэтих незалежніцьких депутатів казав, що якогось одного депутата переконали, і його голос там був. Ну, заголосуйте за гэтий суверенітет. І он поднес руку, і тады більшість була голосов за незалежність.
1: Нават камуністы разумелі, што Савецкі Саюз уже спыняе сваё існаванне і ўсё ідзе да таго, што будуць асобныя незалежныя краіны, таму што такія падзеі, як у Беларусі адбываліся таксама і ва Украіне, і в Прыбалтыкі, уже ў іншых краінах, і ўсё шло да таго, што Савецкага Саюза не будзе. Таму я думаю, што тыя ж самыя камуністы дасканала разумелі, што назад вяртання няма, таму трэба выбирать уже трошки інший бок.
0: Ну і тады тая Прибалтика, тады першая, якби, ну, бо яны ж былі незалежними країнами праз 20 годів міжвоєнної. Яны першая рванулися до дарвання від Советського Союза.
1: Мне здається, у тим часі там, ну, всі факти дійнічили за тое, каб Беларусь стала незалежной.
0: Але треба сказати, що тады і у самой Росії былі доволі великі демократичныя сілы, хоча б, ну, з тадышнім лідером Росії, Російської Федерації Борисом Ельциным.
1: Росія так само була іншая, ніж зараз путінська.
0: Той час так Росія помінялася, зрештою Білорусь помінялася, бо перша незалежність, гэта, ну гэта што тады? Гэта тільки незалежність, тяг і герб, а господарка. Тут є ж такий так само вплив самого громадства великий, значний був, не тільки тієї еліти, але і громадства. То громадство хотіло незалежності, але потім якби ставилося абиякова вже в Білорусі.
1: Треба так само узгадати, що гэта були гады, коли вже білоруси так само почали виїжджати там за межу, у ту ж саму Польщу, де відбувався там гандель і так далі, і вже почали бачити гэты захад. Мені здається, більшість людей все-таки тягнулося на захад, ніж у Росію.
0: І той час незалежності, скажімо, чи ад жнівня 91-го года, чи може навіть крышку раней, скажімо, ад ліпеня, до часу приходу до влади Лукашенки. Зрештою, ну, можна сказати, що це були демократичні вибори, коли він перемог. Щоправда, в другому раунді, але перемог. Це 95-й год?
1: Це четвертий.
0: Четвертий год. Так що всього, якби, тільки, ну, 4 нецелі роки незалежності.
1: Так, але треба розуміти так само, що у ті часи була вельми моцна номенклатура. Основним кандидатом номенклатури був Кебіч. І ми не відаємо, що могло відбитися, коли б Кебіч виграв ті вибори, а не Лукашенко. Яким шляхом пішла б Білорусь? Сьогодні тяжко сказати, де була б Білорусь сьогодні, так, коли б виграв Кебіч.
0: Ну, але Кебіч був одним з підписантів цих біловецьких погодненняв, так що він так само був за ту незалежну Білорусь. савецкі номенклатуры чакалі за незалежную Беларусь.
1: Але калі паглядзець, то Лукашэнка і сёння кажа, што ён за незалежную Беларусь, таму усіх розны погляд, якая гэта незалежная Беларусь павінна быць.
0: Ну так сама гэта праўда. Кебіч прайграў выбары, памятаю яшчэ, ён казаў такія словы ўжо пасля прайграных выбараў, бо ён ужо не страціў поўную ўладу, не быў ані прэм'ер-міністрам, быў у той час прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ужо, а потым страціў ўладу і казаў, што я кепскі быў, казалі. Але ўсё параўнальнае, бачыце, стаў Лукашэнка і што?
1: Ну таму мы кажам, што цяжка сказаць, што магло бы быць. Сёння мы ведаем за гэтыя гады, што адбывалася з Беларусію. І, ну, на жаль, сёння Беларусь гэта канцлагер, у якім кожны чалавек знаходзіцца ў гэтым канцлагеры, дзе за каментары на Фейсбук альбо Телеграм-канал, альбо за лайкі можна дастаць ад 5 до 10 гадоў турмы. Людзей затрымліваюць альбо сажаюць на вялікія тэрміны. Ну, напрыклад, што прыгадаць, гэта лідары гурта Турбэнд, якіх асудзілі на 23,5 гады за тое, што співалі ў 20-м годзе песні свабоды, нават не указуючы там ані Лукашэнка, ані нішто. Вось гэтая свабода, якую маем на сённяшні дзень у Беларусі.
0: Калі стаў прэзідэнтам кіраваць дзяржавай, стаў Лукашэнка, дык тады гаварылася, што гэта ёсць дыктатура, мягкая дыктатура, бо праз ніцэлы год ён у рэферэндумах памяняў і сцяг, і герб, і гімн даваў, пачаў шукаць зноў квазі такія савецкія, бо і сцяг цяперашняй Беларусі, БССР вельмі падобны, герб таксама падобны, там не СССР, але інакш. Тут як такое імкненне да савецкай ностальгіі ў яго было.
1: Калі чалавек сам па характару савецкі, які вырас на вёсцы, то зразумела, што якое ў яго можа быць стаўленне да ўсяго беларускага. Таму гэта і было яго мэтай змяніць гэтыя ўсе нашы нацыянальныя колеры, задушыць гэтую беларускасць, якая тады пачала паўставаць. Ну і сёння мы маем тое, што так сапраўды беларускасці вельмі мала засталося ўжо ў краіне. Всіх людзей, нават якія спрабуюць там, што казаць, калі ўжо кніжкі забараняюць на беларускай мове. Ну, калі ўжо забараняюць кніжкі на беларускай мове ў сваёй краіне, то што тут казаць?
0: Я памятаю тыя першыя гады 90-х, пачатак 90-х гадоў, ездзіў у Рэспубліку Беларусь і купляў у кнігарнях. Ну, выданні такія, яны не былі такія салідныя, але гэта былі беларускія выданні чаго? Падручнікаў, да геаграфіі, да біялогіі былі такое, што ж мала таго, то нават студэнты вучыліся тады ва ўніверсітэтах, напрыклад, у Берасці, бо знаю аднаго, які абсалвент факультэта геаграфічнага, які закончыў і там заняткі вяліся на беларускай мове, пачатак 90-х гадоў. Тады так было, мала таго, то параўноўваючы савецкі час да таго, бо то ўжо такі пачатак беларусізацыі быў, але за савецкім часам то так па прынцыпе палова на мове нацыянальнай рэспублікі, а палова ўсяго на общо панятным. Тое, што цяпер ёсць, то гэта далёка-далёка адыходзіць ад савецкага часу нават.
1: Мне здаецца, 2020 год зрабіў вельмі вялікае ўражанне на Лукашэнкі. Ён зразумеў, што быць ліберальным у Рэспублікі Беларусь не можна, таму што хутка можна страціць гэтую ўсю ўладу. Таму ён пачаў нішчыць усё беларускае, усё, што ёсць, пачаўшы ад беларускай мовы, скончыўшы там палітычнымі партыямі, там незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі і так далей. І ўсё знішчыў просто пад ноль. Людзей выкідваюць сёння, якія думаюць інакш, просто за межу, альбо забіраюць пашпарты, каб беларусы не маглі назад нават вернуцца, таму што сёння сітуацыя такая, што каб, напрыклад, быў дзеючы пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, то чалавеку трэба за межу вернуцца і рабіць дакументы ў Рэспублікі Беларусь. А як гэта зрабіць, калі чалавека пераследуюць за свае палітычныя погляды? Ну і вось тут ты разумееш, што краіна Україна ад цябе адмовілася і робіць усё, каб паказаць, што ты не патрэбна сваёй краіне, таму што такія беларусы ў двухкосе, як мы, яны не патрэбны лукашэнскай Беларусі.
0: Диктатура, але м'якая диктатура Лукашэнкі ад 94-го году. Ну, с часом была мацнейшая, часом была такая лягчэйшая, адліга была. Да 20-го году яна была, але то мягкая диктатура. Пасля 20-го году гэты сапраўды стаў люты рэжым. Мы калісьці гадоў таму з 15 гаварылі пра палітвязняў у Беларусі, параўноўваючы да палітвязняў у Кітаі. Адносна параўнальна было, скажам, Беларусі некалькі асобаў было палітвязнямі, у Кітаі там намнога больш, але большая краіна. І то такое, так параўноўвалі гэта, што, ну, палітвязні, як гэта могуць быць палітвязні? 15 чалавек вязняў сумлення. 1500 потым стало. Але ад 20-го году гэта такая... Невядома, адкуль гэта магло ўзяцца? Што з мяккай диктатуры пераўтварыўся ў такі рэжым, які, ну, не выносны для людзей, для дэмакратыі, а асабліва для Беларусі, для будучыні Беларусі.
1: 2020 паказаў, што беларусаў, якія думаюць інакш і якія хочуць перамен, сапраўды вельмі шмат. Калі сотні тысяч беларусаў пачалі выходзіць у розных гарадах Беларусі, рэжым вельмі спужаўся. 1, 9, 10, 11 жніўня, калі проста людзей білі, збівалі, вывозілі на Крэсціна, людзі стаялі як бы на каленях, гэта паказала вось гэты фашызм, гэтат лукашызм, што яны сапраўды могуць зробіць з людзьмі. Для них людзі гэта, ну, нішто. Калі бы не выйшлі тады вось гэтыя дзяўчыны, то я думаю, што можа і не адбыліся гэтыя масавыя ўсе пратэсты, якія пазней, калі тысячы людзей выйшлі. Сітуацыя тады была такая, што ўсе разумелі, што Лукашэнка тыя выбары прайграў. Але ніхто не чакаў, што людзей будуць так збіваць, жорстка забіваць, просто страляць у іх. Мне здаецца, нават самі лукашысты не чакалі, што такое можа адбыцца. Пазней, калі праз гады мы даведаліся, што яны рыхтаваліся, яны ведалі, што гэта ўсё можа адбыцца, то разумееш, што ўсё было запланавана. Яны чакалі гэтага моманта, які наступіць, каб знішчыць усё беларускае.
0: Самыя выбары ці галасы тут не ёсць паказчыкам, толькі паказчыкам было тое мітынгі, якія рабілі паасобныя кандыдаты ў розных месцах Беларусі ў 20-м годзе, і там прыходзілі дзясяткі тысяч людзей. Бо там што подпісы, то то якую ж колькасць трэба сабраць. А там дзясяткі тысяч людзей прыходзіло, і тады ўжо рэжым, гэта мягкая дыктатура, заўважыла, што выбары па сапраўднасці прайграюць. Няма што казаць, што ранейшыя выбары былі сфальшаваныя. І яны былі проста назначаны. 82-83% мае мець Лукашэнка, нават не лічым галасоў. Так мае быць і ўсё. А тут і дзясяткі тысяч на вуліцах, гэта ўжо ніхто не паверыць, што 83.
1: Я памятаю сітуацыю, калі только аб'ядналіся ўсе штабы вакол Светланы Ціхановскай і пачалі ездзіць па краіне, у малых там гарадках, вёсках збіралася тысячы людзей. Я думаю, тады ўжо рэжым разумел, што гэта ўсё проста так не скончыцца. Тую жорсткасць, якую яны зрабілі 9, 10, 11, было паказана так, што глядзіце, вось так будзе з усімі вамі. Але яны не чакалі проста, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня у Беларусі, там праз тыдзень часу. І я бачыў гэта ўсё, як адбывалася. Я бачыў тысячы людзей, якія проста гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску. Бачыў вось гэты ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Все было так вельмі мірна, і тады шмат беларусаў так паверылі сапраўды, што можна гэтую дыктатуру дэмакратычна перамагчы. Людзі прыходзілі цэлымі сем'ямі на гэтыя ўсе акцыі. Наприклад, 16 жнівня можна було побачити правда тисячі людей, які сім'ями виходили. З малими дітями там, ну, це не передати, відчути. Я такого ніколи не бачив у своєму житті. І, здається, хочеться ще побачити такий час, коли сапраўды гэта паўтарыцца.
0: І Лукашенко так само не верыў у тое, што народ яго не можа любіць, не можа падтрымліваць. Памятаю такую карцінку, ён паехаў на завод калавых чагачоў. Да, рабочых, каб рабочыя яго падтрымалі. Ну і рабочыя яму сказалі: «Ухадзі, ухадзі». І он не мог поверить, як то так? Ну то ж народ мені любить, а тут і усі говорять «уході».
1: Ну вже не кажучи про те, що навіть і робочі, які там були на цьому пам'ятному заводі, то це були подобрані всі працівники. От серед тих подобраних працівників знайшлися люди, які почали кричати.
0: То може ще є, це така помста режиму Лукашенки і цілої його тої вертикалі, тих кадебістів, тих усіх яких людей, людей з ним зв'язаних, бо то не одного чоловіка. Помста на народі за те, що його не підтримає, не голосував за ним, чи казав йому «уходи». Та помста триває по сьогоднішній день.
1: Вельми памятно было это, коли 16 жнивня Лукашенко ж так само збирал там на пляцу незалежности людей в свою подтримку. З усієї Беларуси звозили вот этих працовников, які нібито за Лукашенко. Ну, але ніхто не чекав, що пізніше, після цієї акції, яку там з усієї Білорусі, там гетих множство там автобусів, ніхто не чекав, що шмат з тих людей застанеться так само на акцію, яка буде супроти Лукашенки. 16 жнівня було таке відчування у місті, як сьогодні там 1 студеня, тому що по районах нікого не було. Все таке враження, всі були у центрі міста.
0: І гет демократичний, якби час, він хутко-хутко закінчився, і тепер вже немає м'якої диктатури, тільки тепер є ще велика еміграція. Тисячі людей, які пройшли през катування, там не говориться про 100 тисяч, а пару десятків тисяч, які були, є і, каб не були, але все ж таки можуть бути далі політв'язнями. Яка тепер роля діаспори є, бо тіє пару сотень тисяч, ну, мусила, вимушена було покинути Білорусь, білет в один бок був.
1: Я думаю, що наша роля гэта падтрымліваць гэту беларусчыну тут у эміграцыі, так? Хадзіць на рознага кшталту фарматы фестывалі, канцэрты, там я не ведаю, квізы, сімейныя мерапрыемствы, каб чалавек, які прыходзіць на такія мерапрыемствы, не чуў, што гэта палітыка. А просто могли побыть сирот, как бы, своих белорусов, почуть белорусскую мову, долучиться до белорусской культуры. И я чувствую, что они не одни у этой эмиграции. Не глядячи, как бы, на все складанности, которые для нас сегодня есть, вельми важно заховать вот эту белорусскую супольность и передать далей нашу белорусскость. Это так само форма супротиву и один со способов, как мы выстояли и пришли до того момента, когда Беларусь будет вольная.
0: Ты не думаешь, что теперь этот энтузиазм намного зменшився у порівнянні з 20-21 годом. На акції приходить намного менше. Пам'ятаю, тут мітинг був шестче з ринку Кащушки під посольство Республіки Білорусь у жнівні 20-го года. Тоді казалося, і не було цієї великої еміграції політичної, але була якась еміграція. Тоді казалося, пару тисяч було.
1: Мені здається, тут є некілька причин. По-перше, і саме, я лічу, головна причина, це те, що люди бояться кримінального переслідування, тиску народних у Білорусі, конфіскації майомості і інших репресій. Тому цілком зрозуміло, що сьогодні на вуличні акції виходять значно менше людей, ніж у 2020-му. По-друге, частка білорусів просто не бачить непосереднього виніку від таких акцій, які проводяться. Нема того відчування ніякого дня Х, коли від кількості людей на вулиці буде навпрост залежить політичний винік. Отсюда стомленість і якби страти мотивації. Я би не сказав, що ну так все дрінно у нас тут у замежі, тому що сьогодні на акції до Дня годності 9 жнівня акції відбулися у 20 городах світу. І це показує, що потреба збиратися разом, демонструвати солідарність і нагадувати про Білорусь, вона нікуди не зникла. Просто, можливо, сьогодні треба обрати інший формат зустрічі, які не були б більш політичні. Але я хочу так само підкреслити, що ми не можемо цілком відмовитися від таких акцій, які ми проводимо на вулиці. Тому що вельми важливо для нас виходити і польським громадянам в Європі показує, що білоруси – це не просто нація, яка переїхала сюди, збіжала від переслідів і просто розтворилася у польському осяроді. Що ми менавіто з'являємося часткою активної білорусів, які за свої погляди були вимушені з'їхати у еміграцію, але ми далі пам'ятаємо про Білорусь, ми далі пам'ятаємо про політичних зневолених, про людей, які, на жаль, не можуть виходити так на акції, як ми, наприклад, тут у Білостоку, спокійно у той же Городні. Тому що їх одразу в посаді будуть збивати, достануть великі терміни і так далі. Тому те, що можемо робити, ми робимо. Вже робимо, це 6-й год, 2020-го вже 6 років минуло, але це білоруси, вони так само тут є, і ми відаємо, що коли наступить така ситуація, як було у 2020-му, ви кажете про події, які були менавіто у 2020-му, коли тисячі людей виходили, і менавіто у Білостоку була визита велика акція на знак солідарності з тими білорусами, які тоді були на вулицях. А люди, які виходили, вони розуміли, що ця солідарність тут у Білостоку вельми потрібна тим білорусам, які стояли тоді на вулиці. Але на сьогодні, на жаль, ситуація така, що ми повинні виходити і показувати нашу солідарність з народом білоруським, але так само з тими політв'язнями, які сидять за кратами. Ну, уявіть собі, люди сидять вже більше 6 років. На кого вони можуть сподіватися? Вони можуть сподіватися тільки на нас, на тих людей, які будуть виходити на вулиці, розказувати про ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. І ми не відаємо, що ще може режим Лукашенки зробити. Я вельми сподіваюся, що все-таки Білорусь не буде приймати уділ у російській агресії на Україні вже повноцінно, як військо. Але ми не можемо нічого виключати. У цьому житті ситуація показує, що вельми часто відбуваються події, до яких ми не маємо дочинення.
0: Що ж таки Лукашенко якось стримлюється перед тою агресією теперішньою, якби у сьогоднішній день це свідчить, що може заховав гети як якісь кришечку гетей призвоїтості. Ми нашу розмову почали від 35-ї годовини вящення незалежності Білорусі, це 25 жнівня 1991 року. І так думаю, завершимо, що змагання гете цілий час протягується. Тоді було у Білорусі у 90-ї годи, пазні було так само у Республіці Білорусь, уже Лукашенковській, при гетей м'якій диктатурі. А тепер воно більш перенеслося за межу на діаспору і тут, бо там страх і покарання велике за уділ у гетим. Але змагання є, мета є.
1: Мені здається, з перспективи часу, коли ми глядимо, 90-х нам гетей незалежність попросту спадла на голову, і ніхто не відав, що з її робити з гетей незалежністю. Зараз ми проходимо такий етап, коли винищається все білоруське, коли білоруською мовою, історію, культуру можна заховати тільки у еміграції, то нам залишається просто чекати свого моменту, коли наступить гетей день X і коли все перевернеться, і Білорусь знову стане незалежною країною, де будуть шанувати свою культуру, мову і історію.
0: Так і будемо робити. 35 років після об'ящення незалежності Білорусі. Нашим гостем був Ян Абадовський, один з лідерів тут діаспори, яка організує акції, які показують, що білоруси є, були і потребують цієї незалежності.
1: Разом переможемо. Живе Білорусь.
0: Живе вічно. Дякую.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: я просто візьму і так ось з'їду в більш спокійну Україну. Хочу ще сказати, що за гетий час, за гетий більше як 5 годов, у мене вже тут натурально, що утворилися певні соціальні сувязі, навіть певні соціальні такі обов'язки, що я уваходжу у склад працівної групи у розпрацьовці національної стратегії збереження мови, яким погрожає зникнення. І серед гетих мов, на жаль, щойня і білоруська мова, тому що це єдина мова, народ якої має свою державу, але вона знаходиться у переліку мов, яким погрожає зникнення. Крім є там кримсько-татарські, всілякі урумські, румейські мови, які народи, яких не мають своєї країни, тому їх треба обороняти. На жаль, і білоруська. І ось це я беру уділ у складі гетих працівної групи, що дотичиться Державної служби свободи сумління і віровизнання. Крім того, тут на Тернопільщині, де я живу, представництво білоруської супольності в Україні.
1: Скажіть, ось, а зараз на Тернопільщині, де ви живете, чи шмат білорусів, таких етнічних білорусів, які тут живуть на цій території годами? І як ви з ними періодично стикаєтесь і про що розмовляєте?
0: Ну, полічити їх немагчимо, тому, ну, ніхто не відає, карці, шмат чи не шмат, тому що увогалі в країні ніхто не відає, кольки усіх білорусів. Тому що апошні перепис насельництва були, що у початку 2000-х годів всі гэтыя великі переселення в сувязі з війною, тому що велика кількість білорусів була якраз таки в східних регіонах, які зараз або прифронтові, або навіть окуповані. І хто куди поїхав, невідомо. Але виявляється, що ніби Тернопіль не був так ніяк зв'язаний з Білоруссю, не було, це не поміжний регіон, це не ніякий промисловий центр, де збиралися люди ще в совєтські часи. Але, як не дивно, виявляється, що окрім цієї нової хвалі, я знайомий з ще одною сім'єю білоруською, яка тут живе після 21-го года. Виявляється, що є ці білоруси, які живуть і давно тут. Літерально випадково ми знайомимося. Ось цієї зимою минулої, як знайомилися з намісницею директора одного з тернопільських коледжів. Ми там проводили такий правооборонний захід, розказували про ситуацію, я розказував особисто про ситуацію з в'язнями, з правами чоловіка в Білорусі. Потім виявляється, що намісниця директора цієї установи сама етнічна білоруска, яка ось 20 років вже живе в Тернополі, вийшовши сюди замуж. І таких випадків було некілька. Ну, це просто більш така чоловік при посаді, але є просто звичайні люди, які раптом виявляються, що вони вже давно, але вони етнічні білоруси. І вони так само додають свій внесок у розвиття України. Ось, вирішуючи, що сьогодні День Незалежності України, я хочу сказати, що ті білоруси, ось, які зараз застаються в Україні, це в основному люди принципові, вони повинні застаються в Україні, прозніки своє переконання, прозніки своє такі громадянські обов'язки. Ще раз повторюю, що це невелике задовольнення жити там, де бувають трели.
2: Тим не менш, Андрій Медведєв застається жити у Тернополі. Чому він усе це потлумачив у розмові з Сергієм Апановичем?

0: у Музеї Вольної Білорусі в Варшаві презентували аудіогід стежками Адамовича, його ініціатор Андрій Архіпенко. У підчас зустрічі розказав про особу Олеся Адамовича, який поводля його був антивоєнним і антиядерним активістом. І з Андрієм Архіпенком поговорила в час цієї зустрічі наша кореспондентка Єва Барзіловська.
1: Ви казали під час свого виступу, що Адамович писав не тільки твори про війну, а те, що він писав твори про війну, це наратив, який пропагандує держава, бо держава заховує тільки безпечного Адамовича.
2: Я кажу, що держава хоче заховати Адамовича безпечно. Коли поглядіть його біографію, яка публікується або, наприклад, «Комсомольській правді», ну, там, у некоторих білоруських державних виданнях є сторонки, присвячені Адамовичу, де можна побачити його біографію, де, ну, я не пишу тільки зараз, я писав про партизану, про війну. Наприклад, коли кажуть про «Я з вогненої вьоски», то вони кажуть, що ось, я не автор заховали все, как бы сейчас передали всю информацию, показали злочинцев немцев. И на этом обрывается. А то, что как бы сейчас под час этих записей они так само сужкали Светкова, которые сказали, что не все так было добро, что были и злочинцы сбоку советских партизанов, что были разные истории, яким пришлось ему зробить самоцензуру. Про это державная пропаганда не каже. И так само мало где можно найти у державных выданий, где кажут про его громадянскую деятельность, про его працу в Верховном Совете, про то, что как он змагался за свободу слова, про правду, про подею у Чернобыля. Белорусская державная пропаганда про это любить замовчать, обходить теми, що, ну, то, що це незручно для державної пропаганди зараз.
1: Ну так, і ще Адамович, як ви розповідали, у антивоєнним, антиядерним руху був. І він один з перших був, хто розказав про справжній масштаб Чорнобильської катастрофи і був неслушним для влади. У одним з інтерв'ю ви казали, що Адамович би осудив сучасну війну Росії супроти України. А як би він поставився до ситуації з політично мотивованим переслідом в Україні і репресії? В Білорусі так само посудив, як ви думаєте?
2: Що він осуджав увагалі політичну репресію, що його родні так само познали сталінські репресії, і тому тема політичних репресій для його так само близька, бо він, коли відкрилася правда про Куропат, і он зробив великий артикул, присвячений Куропатам, який вийшов у Москві. Коли наші СМІ згадують, незалежні СМІ згадують про Куропати, цей артикул так само не згадується, бо він у цьому артикулі, я думаю, сказав, що Білорусь – це Вандея. Білоруська Вандея, тому що влади хочуть відкатити, не дають провести демократизацію, яка у той час відбувалася, і всіляк заховати при собі старий парадок. А тому ж, можна сказати, був пророком. Те, що він писав зараз, його твори актуальні тепер. Те, що він ставився негативно до будь-яких війн. Він не любив навіть фотографуватися побач військової техніки. Для совєтського владу він був шкодним пацифістом. Є історія, коли він зустрікався з американськими і совєтськими командирами атомних підводних лодок, то була історія об тим, що, ну, він казав їм, коли один бок випустить ракети, ні у якому випадку не впускайте в відказ. Нехай хоч одна частка людства залишиться у живих. І він думав не тільки локально, він думав глобально. Про ось, коли читають твори, то там можна знайти посилки на різні конфлікти, які відбуваються у той час. У різних кропках світу, не тільки друга світна, ж В'єтнам, так само інші конфлікти відбувалися. І Адамович писав тим, що людство стало смертним тоді, коли була використана ядерна зброя. Тоді людство стало смертним, тому що ядерна зброя можна знищити все людство.
1: Чи хотіли б ви щось додати до нашої розмови?
2: Моя ідея, якби щось була, одна з ідей була створити документальний фільм про Адамовича, але ж час людей, які його особисто бачили, вже зійшли, а тих, хто є, ну, не розкидано по всім світі. І гэта складняе, калі у когось ёсць некія документы, здымкі, матэрыялы, звязаныя з Адамовічам, было бы добра, каб сейчас даслалі нам, каб мы маглі захаваць гэта ўсё ў адным месцы і каб гэта не знікла.
0: Говорив Андрей Архипенко, автор аудіоагіду «Стежками Яліся Адамовича». Розмовляла з ним Єва Барділовська.

5 хвілін застається до 6 години в Білорусі, до 5 години у Польщі. Уже не цілих 5 хвілін до новин в цьому випуску. Владимир Лапцевич скаже, між іншим, про обмін полоннями поміж Україною і Росією, який відбився у Білорусі. А сама війна тепер уже не тая, не так виглядає, як у її початках. В початках повномасштабної українські удари в глиб Росії демонструють свою ефективність. І про це стверджає білоруський оглядальник, який подробязній про своє міркування обміркує у новинах. А Владимир Лапцевич уже не в забаві завітає у студію. До новин, ще крихо музики. Музики.

0: що таке доступність, да, то і ви не кинені. А коли там чоловік, який наогул не розуміє, що це таке, то буде ноль. Буде ноль, і люди будуть покутувати. А наскільки люди покутують у регіонах, невідомо. Тому що обратної сувязі нема. Коли глянуть сьогодні білоруські СМІ, ні одної нема скарги на доступність, ну, такої, свідомої. Коли ми глянемо суди білоруські, да, нема там, ніхто не судиться за доступність. Нема такої проблеми у нас, коли офіційно.
1: Які основні ризики ви зараз бачите для такої уразливої групи внутрі Білорусі на ближайші місяці чи там на ближайший год у сувязі з економічною і з політичною ситуацією?
0: А я ось вам скажу. Нова програма, яка ось вийшла на цей год, вона уже у своєму плані менше по фінансуванню, ніж ті, що були раніше. То бок навіть планова, і вона менша. А чи будуть ще додаткові гроші? Ну, це велике питання. Мусить, ні. І тому ми зараз глядимо, що великі обіцянки нічим не підтримані, насамперед. То бок це намагання, які обіцяє нам держава, що буде робити і у доступності, і у соціальній обороні, і у там повищенні якості життя людей. А за які гроші? Гроші виділяються менше. І це зрозуміло. І виніки будуть менше. І навіть маленькі здвиг у економіки, в горшу сторону, да? По першості, це буде на людях з інвалідністю. Тому що, наприклад, соціальні пенсії, да, це мінімалки. Менш уже немагчимо просто прожити. І тому мінімальний скок інфляції, і це люди по залікам бідності. Одразу і без усяких там ілюзій. Тому така ризика, такі штуки у нас увесь час. Увесь час ми з цим живемо.
1: Що зараз з'являється головним індикатором того, що при вилізі з заміжованими можливостями в Білорусі усе ще актуально залишаються на порядку дня, ось не глядячи на цей кризис економічний, який ви вже описали?
0: Ну, ведаєте, що намагання є. І те, що яны еще не ляснулись, уся этой системы, то, что она не ляснулась, это уже добрый выник. То, что люди отрымовывают там воски, некие техничные сиротки, реабилитации и так далее, то, что отчиняются некие новые установы, это все добро. И то, что держава это робит, ну, это мусит тому, что держава обрала это, мусит таким фарвардером социальной своей политики на ближайший час. Как это будет отрымливаться, ну, вот это великое питання.
2: З керівником Офісу по правах людей з інвалідністю Сергієм Дроздовським про ситуацію людей з обмежованими можливостями в Білорусі розмовляла Аліса Поль.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Під час свого відпочинку Повночний Кореї міністр заміжних справ Білорусі Максим Рижанков домовився погодненні, поводлі якого білоруси можуть отримати безвіз у гэту країну. Сам керівник МЗС назвав КНДР вельми цікавой і колоритной країной. І он наведав не тільки столицу Пхеньян, але побував на курорті на півострові Кальма, що знаходиться у портовому городі Вансан. На сьогоднішній день КНДР з'являється вельми закритою державою, трапіць якою можуть переважно громадяни, дружелюбні для Пхеньяна, Росії і Китаю. Але навіть для їх самостійний відпочинок там не дозволений. Знаходиться в країні можна виключно в межах організованого туру. Під час поїздки заміжників завжди супроводжають екскурсоводи, які непосередньо зв'язані з корейськими спецслужбами. Кошт такого подорожжя під наглядом складає у білоруських турфірмах приблизно 1500-2000 доларів. Причому гэтую суму не виходить перельот з Білорусі до Владивостока, який треба оплачувати особно. Александр Лукашенко побывал в Корейской Народной Демократичной Республике 25-26 соковика этого года. Это был первый в истории его официальный визит у Пхеньян на запрошение Ким Чен Ына. По выниках перемовы Украины подписали договор об дружбе и сотрудничестве, а так само каля десятка инших погоднений. Лукашенко вернулся в полном захоплении от убаченного и заявил, что Кима демонизовали. Назвал его чудовным, разумным, адукованным человеком, який змагається за интересы своей Украины и, цитата, «никому не перешкоджая жить». З його заяву образно проглядалося, що йому подобається гэтая країна і он хотів би бачити подобну лату Білорусі. Ідеалом Лукашенки з'являється громадство, де люди ходять шихтами, не протестують, не виказують ніяких матеріальних чи політичних потребуванняв і задовольняються не мудроєлістей просто єжей, демонструючи єдинство партії, проведаря і народу. Але не глядячи на мари, керівництво Білорусі побудувати подобну систему в країні немагчима. Перешкода для гэта з'являється інша історія, географія, сусідзі, да і національний характер. З таким народом, як білоруси, Повночную Корею не побудуєш. У любым випадку політичні і економічні сувязі поміж Білоруссю і КНДР тепер активно повялічуються. На фоне міжнародної ізоляції офіційний Мінськ сябрує переважно з іншими ізгоями сусветної політики і диктаторськими режимами, серед яких Іран, М'янма, Повночна Корея, у минулому була і Венесуела. І все це під керівництвом Китаю і Росії. Фактично формується поширена вось зла, представники якої мають особливу привілею їздити один до одного на екскурсії.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Україна розібралася з російським маркетплейсом Wildberries і, як і обіцяла, почала біть по складах ще одного буйного онлайн-ринку – Озона.
2: При цьому Wildberries поскореними темпами завершає будівництво найбуйнішого логістичного центру під Мінськом, а склад Озона у білоруській столиці є давно. Гетеї крупки так само під погрозою?
1: Про ризики для Білорусі і про те, чи примусять такі удари сісти Путіна за стол перемовав, у ефірі Єврорадіо порозважав політичний аналітик видання «Позірк» Олександр Класковський.
3: Ну, конечно, это меняет настрои у российском громадстве, безумовно. Коли ранее эта так званая специальная военная операция была нечем далеким, вот, как ранее там это уширые конфликты и так далее, недзе у Африцы там Пригожин займался некими такими справами, а и это не тычилось жихаров самой России, особливо в великих городов, Москва, там, Петербург, они жили своим этим забезпеченным шиковным життем, с ресторанами, с, там, с разными шоу и так далее. Но теперь не только до регионов, а и до Москвы стали долетать эти дроны. Это, безумовно, створяет дискомфорт и отсутность палива, например, эти черги, как то, что пропадает интернет там раз за разом, то бок. Українці вивели значну частку російського громадства з зони комфорту, скажімо так. І доходять звістки про те, що і еліти, оточення навіть Путіна, що більше починає, ну, між собою, звісно, не голосно, але іншим разом і голосно були заяви некоторих доволі видних персон, де вони давали зрозуміти, що треба не кінчати з цією війною. І Путін, можливо, боїться нікої змови, тому що у російській історії не однойчі було, що знаходилася там ніяка табакерка для неуподобаного цара. Так что там ситуация такая достаточно напруженная. Але знову же питання про то, наскільки російський народ, коли он навіть нічим не задоволений, може виказати це меркування. Ми ж бачимо, що наближаються вибори в Російську Державну Думу. Там Яблик єдина була партія, яка так вельми осторожно виказувалася у антивоєнним духу, її просто зрезали, зняли з виборів. Тому про електоральну кампанію виказати своє незадовольнення росіянам практично немагчимо. Ну і потім при всім гэтым дискомфорті, ведаєте, не тое, що всі там у Росії становяться противниками війни, такими пацифістами і скеровують гнів на Кремль. До Кремля такая довольно прикметная частка этих турбопатриотов скеровывает иншие заклики. Кольки можно цацкаться с этой Украиной, треба давно уже ядеркой бомбануть и таким чином вырешить питание. Так что эти процессы у российском громадстве под уплывом еще более этих дальнобойных санкций, яких называет Зеленский, тут эффект неоднозначный. И думать, еще раз я подкреслю, что завтра все россияне станут такими пацифистами и начнут катить бочки на путь.

0: Радио Рація. Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Біле Подляске. Так само нас можна почути на сайті racia.com, по всім світі діється інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра в вівторок, 25 жнівня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати холодна і неустойлива повітряна маса, яка поступає з північного заходу Європи. Чекається перемінна облачність, уночі місцями по півночі, днем по північній половині Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Днем у особних районах можливі навальниці, вітер західний, умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складає від +7 до +11 градусів, днем чекається від 17 до 23 градусів тепла, атмосферний тиск буде слабо рости. 26 жнівня у середу умови надвор'я у Білорусі буде формувати в область повищеного атмосферного тиску, сформірованої у прохолодної повітряної масі. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Уночі і раніці в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повночної чверті умірений, температура повітря ночі складає від +7 до +9 градусів, днем чекається від +16 до +23 градусів. Ось такое надвор'я нас, дороженьке, чекає тягом ближайших пару днів. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемішкання. Гурт Реха разом з Паліною Республікою і треком «Сніг» протягує наш вечоровий ефір.

0: Сталічне радіо FM. Білоруське радіо «Рація».
1: Мітинг супроць затягування терміну легалізації відбувся у Варшаві. Арменія планує подати заявку на вступлення у Євразв'яз. У Білостоку судять білорусів і поляка за контрабанду цигарет. Про гэта та інші новини про 4 хвилини розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com, по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати про те, чому про свої проблеми нельга розказувати навіть сябрам. Погодіться, що порадитися з близькими, обмеркувати проблеми і отримати підтримку хочеться усім, але ось і варте оно того, це питання таке вельми відкрите. Життя рідко наше буває безхмарним, навіть у тих, хто, здавалося б, має усе, і у моменти тяжкості ми часто шукаємо сутішення, підтримку у близьких, а не у професіоналу. Однак, чи варто справді ділитися своїми проблемами з родними сябрами, відказують на це питання адмисловці і психологи. Так ось, жадання отримати увагу, спочування по підтримку – це натуральне імкнення любого чоловіка, однак не завжди навокольні можуть оправдати наші чекання. Причина криється у особливостях чоловічого сприймання і схильності до недостаткової емпатії. Ну, ось глядіть, по-перше, нежадання уникнути у чужі проблеми. Більшість людей зайняті своїми справами щоденно, особистими переживаннями, за чого їм буває тяжко надати увагу чужим тяжкостям. Коли розмова приймає негативний характер, слухачі можуть реагувати аби якого, наприклад, альбо поверховно, гэта звязано тим, що негатив чужих історій узмацняє і так назапашений внутрішній стрес, якого у нас усіх достатково у теперішній час. І коли ваш суразмовця не проявляє достатковой цікавості або уділу, зносини з ним навряд чи принесуть вам полягчення. Больш за тое, відсутність широго відгуку може узмацнити ваше почуття одиноти і обострити проблему. По-друге, кажуть спеціалісти, гэта причина нерозуміння чи неповаги до чужих почуттів. Коли кожен чоловік по-розному сприймає життєві складанності, то для одних трагедія – це смерть близького, для інших – моцним стресом може стати страта праці або просто невдача в особистому житті. І ось коли ви робите когось зі своїм слухачом, немагчимо передбачити його реакцію. Некоторі можуть продемонструвати аби якось, цілком ігноруючи ваші переживання. У горшому випадку ви ризикуєте сутикнутися з кпінами чи за увагами кшталту. Ти хвалюєшся за дробязі, ось такі, наприклад, чуємо ми часом такі нам зауваги, а такі реакції, між іншим, часто тлумачаться низьким узровнем емпатії чи навіть відсутністю поваги до ваших особистих почуттів. Елементарная злорадность и зайдрость так само одна из причин ось такого отсутности подтримки. Есть категория людей, которые схильные заиздростить новокольным и отрымливать от этого утоенное задовольнение, от этих неудач. Почувши в ваших проблемах, они не будут спочувать, а внутренне наоборот радоваться, и особливо, коли ваше життё ранее сдавалось им больше поспяховым. Заздрость, на жаль, это моцное разбуральное почуття, якое можно не може не только узмацнить негативно вокал, але и стать причиной дальнейших конфликтов. Ось такі люди, як правило, незадоволені власним життям, які заздростять вам, а чужі тяжкості сприймають як свого роду сутішенню для себе. Невеселая картина, могу погодиться, але ось варто розказувати об своїх проблемах увогуле, безумовно. Ділитися своїми переживаннями корисно, це необхідно. Але, дороженькі, треба вибирати для цього придатних людей, лепш за все звертатися до тих, хто саправди готовий вас вислухати і підтримати. Однак, коли ви зауважили обоякувасть, нерозуміння ці заздрість, лепш устриматися від щирості. Ці проблеми, звісно, потребують такого особистого, делікатного підходу і часом професійна допомога психолога чи терапевта оказывается куды больше эффективной, чем размова с самыми близкими людьми. Тому, дороженькие, бережите свои силы, энергию, выбирайте тех, кто саправды здольны допомогчи, а не погорчить ваши переживания. Ось такі поради нам дають адмисловці поважанні. Може бути, що є щось корисне ми для себе винесемо особисто. Я нагадую, що літерально про 10 хвилин прогучить передача «Ми бачимо» сьогоднішнього понеділошнього випуска. Ну, а зараз Ляпі Струбецької з одним з найліпших своїм треком «Зорочки» протягує наш вечоровий ефір.

0: бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: 35-я гадавіна аб'яшчэння незалежнасці Беларусі. Гэта дата 25 жніўня 1991 года. Ну, шмат гадоў мінула з таго часу. І што ж, змаганне надалей працягваецца. Нашым гостем ёсць спадар Ян Абадоўскі, палітык і адзін з лідараў беларускай дыяспары ў Беластоку. Вітаю ў студыі.
2: Добрый день, шановные слухачи.
1: Пам'ятаєш той час, може, коли була обвещена у жнівні та незалежність Білорусі?
2: Ну, я справді якби пам'ятаю, тому що мій батько був у стачкомі у 90-х годах, і я пам'ятаю гэтыя усе падзеі.
1: Ну, тады бурліва було вельмі, бо Савецкі Саюз яшчэ до конца не разваліўся. Это был жнівень 91-го года, а развалился уже у снежні.
2: Так, так, але уже сапраўды проходили розные речі, якія привели до того, каб Советский Союз распаўся, и уже люди выходили с бело-червоно-белыми стягами.
1: Ну, попередила эту дату такие на полдемократичные, чи може на чверть демократичные выборы у Верховную Раду, еще тогда Белорусской Советской Социалистической Республики, где створилась такая оппозиционная группа людей, и они, как бы, дома гліча того, што ў жнівні была абвешчана, але быў раней абвешчаны гэты суверэнітэт БССР яшчэ.
2: Дзякуючы так сапраўды Беларускаму народнаму фронту ўсё адбывалася, дзякуючы Зінону Пазніку і іншым дэпутатам.
1: Такое было галасаванне, што каторы ж мне з гэтых незалежніцкіх дэпутатаў казаў, што якогось аднаго дэпутата пераканалі, яго голас там быў. Ну, загаласуючы за гэты суверэнітэт, ён паднёс руку, і тады большасць была галасоў за незалежнасць.
2: Нават камуністы разумелі, што Савецкі Саюз уже спыняе сваё існаванне, і ўсё ідзе да таго, што будуць асобныя незалежныя краіны, таму што такія падзеі, як у Беларусі адбываліся таксама і ва Украіне, і в Прыбалтыкі, уже ў іншых краінах, і ўсё шло да таго, што Савецкага Саюза не будзе, таму я думаю, што тыя ж самыя камуністы дасканала разумелі, што назад вяртання няма, таму трэба выбирать уже трошки інший бок.
1: Ну і тады тая Прибалтика, тады першая, якби, ну, бо яны ж былі незалежними країнами праз 20 годзі міжваєнної. Яны першая рванулися до дарвання від Советського Союзу.
2: Мне здається, у тим часі там, ну, всі факти дзейнічалі за тое, каб Беларусь стала незалежной.
1: Але треба сказати, що тады і у самой Росії былі доволі великі демократичныя сілы, хоча б, ну, з тадышнім лідером Росії, Російської Федерації Борисом Ельциным.
2: Росія так само була іншая, ніж зараз путінська.
1: Той час так Росія помінялася, зрештою Білорусь помінялася, бо перша незалежність, гэта, ну, гэта што тады? Гэта тільки незалежність, чах і герб, а господарка. Тут є ж такий так само вплив самого громадства великий, значний був, не тільки той еліти, але і громадство. То громадство хотіло незалежності, але потім якби ставилося абиякова вже в Білорусі.
2: Треба так само узгадати, що це були гади, коли вже білоруси так само почали виїжджати там за межу, у ту ж саму Польщу, де відбувався там гандель і так далі, і вже почали бачити цей захід. Мені здається, більшість людей все-таки тягнулося на захід, ніж у Росію.
1: І той час незалежності, скажімо, чи ад жнівня 91-го года, чи може навіть кришку раней, скажімо, ад ліпеня, до часу приходу до влади Лукашенки. Зрештою, ну, можна сказати, що це були демократичні вибори, коли він перемог. Щоправда, другим разом, другим раунді. Але перемог, це 95-й год?
2: Це 4-й год.
1: 4-й год. Так що всього, якби, тільки, ну, 4 нецелі години незалежності.
2: Так, але треба розуміти так само, що у ті часи була вельми моцна номенклатура. Основним кандидатом номенклатури був Кебіч. І ми не відаємо, що могло відбитися, коли б Кебіч виграв ті вибори, а не Лукашенко. Яким шляхом пішла б Білорусь? Сьогодні тяжко сказати, де була б Білорусь сьогодні, так, коли б виграв Кебіч.
1: Ну, але Кебіч був одним з підписантів цих біловезьких погоджень, так що він так само був за ту незалежну Білорусь. Совєтські номенклатурщики, але за незалежну Білорусь.
2: Але, коли поглядіть, то Лукашенко і сьогодні каже, що він за незалежну Білорусь, тому усіх різний погляд, яка гэта незалежна Білорусь повинна бути.
1: Ну, так само гэта правда. Кебіч проіграв вибори. Пам'ятаю, я ще він казав такі слова вже після проіграних виборів, бо він вже втратив повну владу. Не був ані прем'єр-міністром, був у той час прем'єр-міністром Республіки Білорусь уже, а потім втратив владу і казав, що я кепський був, казали. Але все порівняльно є. Бачите, став Лукашенко і що?
2: Ну, тому ми кажемо, що тяжко сказати, що могло би бути. Сьогодні ми відаємо за ці роки, що відбувалося з Білорусією. І, ну, на жаль, сьогодні Білорусь – це концлагер, в яким кожен чоловік знаходиться у цьому концлагері, де за коментарі на Фейсбуку або у Телеграм-каналі, або за лайки можна достати від 5 до 10 років тюрми. Людей затримлюють або сажають на великі терміни. Ну, наприклад, щоб пригадати, це лідери гурта Турбенд, яких осудили на 23,5 роки за те, що співали у 20-му році пісні свободи, навіть не указуючи там ані Лукашенка, ані ніщо. Ось це свобода, яку маємо на сьогоднішній день у Білорусі.
1: Коли став президентом керувати державою, став Лукашенко, тоді говорилося, що це є диктатура, м'яка диктатура, бо раз в цілий год він у референдумах поміняв і стяг, і герб, і гімн здавав, почав шукати знову квазі такі совєтські, бо і стяг, чи першній Білорусі, БССР, білі подобні, герб так само подобний, там не СССР, але інакш. Тут як таке імкнення до совєтської ностальгії в його було.
2: Коли чоловік сам по характеру совєтський, який вирос на вьосці, то зрозуміло, що якою його може бути ставлення до всього білоруського. Тому це і було його метою змінити всі наші національні кольори, задушити цю білоруськость, яка тоді почала повставати. Ну і сьогодні ми маємо те, що так справді білоруськості вельми мало залишилося вже в Україні. Всіх людей, навіть які спробують там, що казати, коли вже книжки забороняють на білоруській мові, ну, коли вже забороняють книжки на білоруській мові у своїй країні, то що тут казати?
1: Я пам'ятаю ті перші роки, 90-ті, початок 90-х годів, їздив у Республіку Білорусі, купляв у книгарнях, ну, видання такі, вони не були такі солідні, але це були білоруські видання чого? Подручників, да, географії, да, біології були такі, що ж мало того, то навіть студенти училися тоді в університетах, наприклад, у Бересті, бо знаю одного, який абсолвент факультету географічного, який закінчив і там занятки велися на білоруській мові, початок 90-х років. Тоді так було, мало того, то порівновуючи совєтський час до того, бо то вже такий початок білорусізації був, але за совєтським часом то так по принципі полова на мові Національної Республіки, а полова усього на обще понятним. Те, що тепер є, що це далеко-далеко відходить від совєтського часу навіть.
2: Мені здається, 2020 год зробив вельми велике враження на Лукашенка. Він зрозумів, що бути ліберальним у Республіці Білорусь не можна, тому що хутко можна втратити цю всю владу. Тому він почав нищити все білоруське, все, що є, почавши від білоруської мови, скончивши там політичними партіями, там незалежними сродками масової інформації і так далі. І все знищив просто під ноль. Людей викидують сьогодні які думають інакш, просто за межу. Або забирають пашпорти, щоб білоруси не могли назад навіть вернутися, тому що сьогодні ситуація така, що щоб, наприклад, був діючий пашпорт громадянина Республіки Білорусь, то чоловіку треба за межі вернутися і робити документи Республіки Білорусь. А як це зробити, коли чоловіка переслідується за свої політичні погляди? Ну і ось тут ти розумієш, що країна от тебе відмовилася і робить усе, щоб показати, що ти не потрібна своїй країні, тому що такі білоруси у двохкосі, як ми, вони не потрібні лукашистській Білорусі.
1: Диктатура, але м'яка диктатура Лукашенка від 94-го року. З часом була мацніша, часом була така легчейша, дліга була. До 20-го року вона була, але то м'яка диктатура. Після 20-го року це саправды стал лютый режим. Мы колишки годов тому с 15 говорили про политвязня у Беларуси, поравновывающе до политвязня у Китая. Односто поравнально было, скажем, в Беларуси несколько особо было политвязнями. У Китая там намного больше, але большая краина. И то такое так поравновывали, это что, ну, политвязни, как это могут быть политвязни? 15 человек вязня в сумлении. Полторы тысячи потом стало. Але от 20-го года это такая... Неведомо, откуда это могло взяться. Что с мягкой диктатуры переутворился у такой режим, який, ну, невыносный для людей. Для демократии, а особливо для Беларуси, для будущей Беларуси.
2: 2020 показал, что белорусов, которые думают иначе и которые хотят перемен, саправды вельми шмат. Коли сотні тисяч білорусів почали виходити у різних городах Білорусі, режим вельми спужався. Перше, 9, 10, 11 жнівня, коли просто людей били, збивали, вивозили на Хрестина, люди стояли якби на коленях, це показало ось цей фашизм, цей лукашизм, що вони справді можуть зробити з людьми. Для них люди це, ну, не что. Коли б не вийшли тоді ось ці дівчини, то я думаю, що може і не відбулися ці масові всі протести, які пізніше, коли тисячі людей вийшли. Ситуація тоді була така, що всі розуміли, що Лукашенко ці вибори проіграв. Але ніхто не чекав, що людей будуть так збивати, жорстко забивати, просто стріляти у їх. Мені здається, навіть самі лукашисти не чекали, що таке може відбитися. Пізніше, коли про згоди, ми довідалися, що вони рихтувалися, вони відали, що це все може відбитися, то розумієш, що все було заплановано. Вони чекали цього моменту, який наступить, щоб знищити все білоруське.
1: Самые выборы чьи голосы, тут не есть показчиком, только показчиком было то митинги, которые робили поособные кандидаты в разных местах Беларуси в 20-м году. И там приходили десятки тысяч людей. Потому что подписи, то какую сколько же треба собрать. А там десятки тысяч людей приходило. И тогда уже режим, эта мягкая диктатура, зауважила, что выборы по соправності проіграють. Нема що казати, що раніше вибори були сфальшовані. І вони були просто назначені. 82-83% має мати Лукашенко, навіть не лічим голосів. Так має бути і все. А тут і десятки тисяч на вулицях, це вже ніхто не повірить, що 83.
2: Я пам'ятаю ситуацію, коли тільки об'єдналися усі штаби вокруг Світлани Тихановської і почали їздити по країні, у малих там городках, вісках збиралися тисячі людей. Я думаю, тоді вже режим розумів, що це все просто так не скінчиться. Ту жорсткість, яку вони зробили 9, 10, 11, було показано так, що глядіть, ось так буде з усіми вами. Але яны не чакалі просто, што тысячы людзей пазней выйдуць супраць насілля. Вось гэты тыдзень лібералізацыі, бо я якраз быў 15 жніўня у Беларусі там праз тыдзень часу, і я бачыў гэта ўсё, як адбывалася, я бачыў тысячы людзей, якія просто гулялі з бела-чырвона-белымі сцягамі па Менску, бачыў вось гэтыя ланцугі, якія стаялі ў іншых гарадах супраць насілля. Все было так вельмі мирно, и тады шмат беларусаў так поверили сапраўды, что можно гэтую диктатуру демократично перемагчи. Люди приходили целыми семьями на гэты все акции. Напрыклад, 16 жніўня можна было пабачыць сапраўды тысячы людзей, якія сем'ямі выходзілі. З малымі дзіцямі там, ну, гэта не перадаць, учуць. Я такое ніколі не бачыў у сваім жыцці, і здаецца, хочацца яшчэ пабачыць такі час, калі сапраўды гэта паўтарыцца.
1: І Лукашэнка таксама не верыў у тое, што народ яго не можа любіць, не можа падтрымліваць. Памятаю такую карцінку, ён паехаў на завод калавых чагачоў, да, рабочых, каб рабочие его подтримали. Ну и рабочие ему сказали: уходи, уходи. И он не мог поверить, как-то так. Ну то ж народ меня не любит, а тут и уши говорят: уходи.
2: Но уже не кажучи про то, что навыки рабочие, которые там были на этом памятном заводе, то гэта былі падобраныя ўсе працаўнікі. Вот сярод тых падобраных працаўнікоў знайшліся людзі, якія пачалі крычаць.
1: То можа яшчэ ёсць, гэта такая помста рэжыму Лукашэнкі і цэлай яго той вертыкалі, тых кадабістаў, тых усіх якіх людзей, людзі з ім звязаных, бо то не аднаго чалавека. Помста на народзе за тое, што яго не падтрымае, не галасаваў за ім, ці казаў яму ўхадзі. Тая помста трывае па сённяшні дзень.
2: Вельмі памятна было гэта, калі 16 жніўня Лукашэнка ж таксама збіраў там на пляцу незалежнасці людзей у сваю падтрымку. З усёй Беларусі звозілі вось гэтых працаўнікоў, якія нібыта за Лукашэнку. Ну, але ніхто не чакаў, што пазней пасля гэтай акцыі, якую там з усёй Беларусі там гэтых мноства там аўтобусаў, ніхто не чакаў, што шмат з тых людзей застанецца таксама на акцыю, якая будзе супраць Лукашэнкі. 16 жніўня было такое адчуванне ў горадзе, як сёння там 1 студзеня, таму што па раёнах нікога не было. Всё такое ўражанне, усе былі ў цэнтры горада.
1: І гэта демократичны, якби час, ён хутка-хутка закончыўся, і цяпер уже няма мягкай диктатуры, толькі цяпер ёсць вялікая эміграцыя. Тысячы людзей, якія прайшлі праз катаванні, там не гаворыцца пра 100 тысяч, а пару дзесяткаў тысяч, якія былі, ёсць і каб не былі, але ўсё ж такі могуць быць далей палітвязнямі. Якая цяпер роля діаспори ёсць, бо тіє пару сотень тисяч, ну, мусила, вимушена було покинуть Білорусь, білет в один бок був.
2: Я думаю, що наша роля – гэта падтрымліваць гэту беларусчыну тут у эміграцыі, так? Хадзіць на рознага кшталту фарматы фестывалі, канцэрты, там, я не ведаю, квізы, сімейныя мерапрыемствы, каб чалавек, які прыходзіць на такія мерапрыемствы, не чуў, што гэта палітыка, а проста маглі пабыць сярод якбы сваіх беларусаў, пачуць беларускую мову, далучыцца да беларускай культуры і адчуць, што яны не адны ў гэтай эміграцыі. Не глядзячы якбы на ўсе складанасці, якія для нас сёння ёсць, вельмі важна захаваць вось гэтую беларускую супольнасць і перадаць далей нашу беларускасць. Гэта таксама форма супраціву і адзін са спосабаў, каб мы выстаялі і прыйшлі да таго моманта, калі Беларусь будзе вольная.
1: Ці не думаеш, што цяпер гэты энтузіазм намного зменшився у порівнянні з 20-м, 21-м годом на акції приходять намного менше. Пам'ятаю, тут мітинг був шестче з ринку Кащушки під посольства Республіки Білорусь у жнівні 20-го года. Тоді оказалося, і не було цієї великої еміграції політичної, але була якась еміграція. Тоді оказалося, пару тисяч було.
2: Мені здається, тут є некілька причин. По-перше, і саме, я лічу, головна причина, це те, що люди бояться кримінального переслєду, тиску народних у Білорусі, конфіскації майомості і інших репресій. Тому цілком зрозуміло, що сьогодні на вуличні акції виходять значно менше людей, ніж у 2020-му. По-друге, частка білорусів просто не бачить непосереднього виніку від таких акцій, які проводяться. Нема того відчування ніякого дня Х, коли від кількості людей на вулиці буде навпрост залежить політичний винік. А цю листомленість і якби страти мотивації. Я би не сказав, що так все дрінне у нас тут у замежі, тому що сьогодні на акції до Дня годності 9 жнівня акції відбулися у 20 городах світу. І це показує, що потреба збиратися разом, демонструвати солідарність і нагадувати про Білорусь, вона нікуди не зникла. Просто, можливо, сьогодні треба обрати інший формат зустрічі, які не були б більш політичні. Але я хочу так само підкреслити, що ми не можемо цілком відмовитися від таких акцій, які ми проводимо на вулиці. Тому що вельми важливо для нас виходити і польським громадянам в Європі показує, що білоруси – це не просто нація, яка переїхала сюди, збіжала від переслєду і просто розтворилася у польській осяроді. Що ми менавіто з'являємося часткою активної білорусів, які за свої погляди були вимушені з'їхати у еміграцію, але ми далі пам'ятаємо про Білорусь, ми далі пам'ятаємо про політичних зневолених, про людей, які, на жаль, не можуть виходити так на акції, як ми, наприклад, тут у Білостоку, спокійно у той же Городні, тому що їх одразу в посаді будуть збивати, достануть великі терміни і так далі. Тому те, що можемо робити, ми робимо, вже робимо, це шостий год, 2020 вже 6 років минуло, але ці білоруси, вони так само тут є, і ми відаємо, що коли наступить така ситуація, як було у 2020-му, ви кажете про події, які були менавіто у 2020-му, коли тисячі людей виходили, і менавіто у Білостоку була визита велика акція на знак солідарності з тими білорусами, які тоді були на вулицях. Люди, які виходили, вони розуміли, що ця солідарність тут у Білостоку вельми потрібна тим білорусам, які стояли тоді на вулиці. Але на сьогодні, на жаль, ситуація така, що ми повинні виходити і показувати нашу солідарність з народом білоруським, але так само з тими політв'язнями, які сидять за кратами. Ну, уявіть собі, люди сидять вже більше 6 років. На кого вони можуть сподіватися? Вони можуть сподіватися тільки на нас, на тих людей, які будуть виходити на вулиці, розказувати про ситуацію з правами чоловіка в Білорусі. І ми не відаємо, що ще може режим Лукашенки зробити. Я вельми сподіваюся, що все-таки Білорусь не буде приймати уділ у російській агресії на Україні вже повноцінно, як війська. Але ми не можемо нічого виключати. У цьому житті ситуація показує, що вельми часто відбуваються події, до яких ми не маємо дочинення.
1: Що ж таки Лукашенко якось стримлюється перед тою агресією, теперішньою, якби у сьогоднішній день, це свідчить, що може заховав гети, як якісь кришечку гети призвоїтості. Ми нашу розмову почали від 35-ї годовини в'ящення незалежності Білорусі, це 25 жнівня 1991 года. І так думаю, завершим, що змагання гети цілий час протягується. Тоді було у Білорусі у 90-ї годи, пазні було так само у Республіці Білорусь, уже Лукашенковській, при гетей м'якій диктатури. А тепер воно більш перенеслося за межу на діаспору і тут, бо там страх і покарання велике за уділ в цьому. Але змагання є, ну, мета є.
2: Мені здається, з перспективи часу, коли ми глядимо, 90-х нам гэта незалежність попросту спадла на голову, і ніхто не відав, що з її робити з цією незалежністю. Зараз ми проходимо такий етап, коли винищається все білоруське, коли білоруську мову, історію, культуру можна заховати тільки у еміграції, то нам залишається просто чекати свого моменту, коли наступить цей день X, і коли все перевернеться, і Білорусь знову стане незалежною країною, де будуть шанувати свою культуру, мову і історію.
1: Так і будемо робити. 35 років пішло об'ящення незалежності Білорусі. Нашим гостем був Ян Абадовський, один з лідерів тут діаспори, яка організує акції, які показують, що білоруси є, були і потребують цієї незалежності.
2: Разом переможемо. Живе Білорусь!
1: Живе вічно! Дякую!
0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 22 година у Білорусі, 21 у Польщі.
3: Украина отзначила 35-летие независимости. У белорусской больницы после 6 годин чекания приема помер пациент. У Беларуси выбрали птушку наступного года.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 24 жнивня Украина отзначила 35-летие незалежности. Пятый год краина живе во умовах полномасштабной войны, але протягивая змагаться за свою свободу. В Украине застаются и белорусы, журналисты, правооборонцы, активисты. Про свое житё там, войну и планы допомагать украинцам расповедая журналист с Беларуси Андрей Медведев.
4: Когда мне погрожала небезпека в Беларуси, и я вымушенный был покинуть свою краину, Украина меня приняла. Рина надала мені притулок, притулок не у юридичному сенсі, а в тим, що я тут змог жити, певною допомогою, і навіть праця знайшлася, і тому я коли ось раз літерально кілька місяців, там, ну, навіть не пройшло півгоди моєго життя в Україні, на неї напав величезний сусід, Росія, повномасштабну війну розпочала.
3: Андрей збирається і надалі допомагати Україні і українцям.
4: Тут було вельми шмат білорусів, тих самих усіпачов політичних, які я. Але більшість з їх почала рухатися далі, на Захід, у Польщу, у Литву, у Німеччину, в інші країни. Для мене ж було ніяк так трошки виглядало, як ніяка здрада, коли я ось гетую країну, яка мені потуліла, коли мені було тяжко. Зараз покинув у складаній ситуації. Тому я залишився в Україні.
3: По словах Медведева, докладная колькасть белорусов, что зараз живе в Украине, невядомая. Першая за долгий час вызволения захопленных территорий отбывается литерально зараз. Удары углыб российской территории так само демонструют свою эффективность. У гэтым перакананы белорусский журналист, який стала живе в Украине, Олесь Минов.
5: Ну, на самом деле, змены такие досыть грунтовные агулом, бо, по-перше, динамика фронту, мы бачим апошние новины, там, с конца липеня, у жнивня, что сапраўды пераломилась эта тенденция, якая была летняя с початку полномасштабной войны, калі Россия захоплювало і захоплювало нову територію. Вперше за довгий час Україна визволяє території, причому вона їх визволяє, ну, не в номінальних кількостях, а вже, ну, там десятки, навіть сотні кілометрів, це не може не радувати.
3: Повномасштабні воєнні дії в Україні протягуються з лютого 2022 року на Повдньовому і Усходньому керунках. Офіційні мирні перемови поміж боками конфлікту на даденому етапі не ведуться. До белорусских поведомлений. У приемном отделении Борисовской больницы номер 2, что у Минской области, помер мужчина. Его свояки виноватят во всем отсутность своечасовой медицинской допомоги. Про это в соцсетках написала унучка померлого. Девчина каже, что я ее деда Владимира Ткачева доставили у приемный покой каля 9 годины ранку. Каля 12 годины его оглядел доктор, после чего мужчине поставили кропельницу. Доктор позднее не подыходил, хотя пациент скардился на здранцвенне руки и задышку. Мы чекали 6 годин. В 18:40 у яго почалася пена з рота. Только тады яго забрала реанимация. 6 годин без допомоги. Гэта халатность, якая каштуе життя. Обурается дзяўчына. Позднее яна написала, что дед помер. Дзяўчына звертается до Минздоровья с потребованием провести проверку. Перший наместник начальника Головного управления по охове здоровья Менского аблвыканкама Ирина Лобах подтвердила выпадок и поведомила, что в больнице почали службовую проверку. Да іншай тэмы. Выбары птушкі наступнага 2027 года, якія закончыліся ў Беларусі, праходзілі пад эгідай навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай акадэміі навук па біярэсурсах. Удзельнікі маглі прагаласаваць на 5 онлайн-пляцоўках за адну з 4 птушак кандыдатаў. Апошні дзень галасавання быў 23 жніўня, паведамляе тэлеграм-канал «Дзікая прырода побач». Было сабрана 4172 галасы. Першае месца заняла Шурка Пшалаедка. На другим оказалася качка Чырка. Чайка-рыбачка заняла третье место, а четвертое – Великий Баклан. Шурка-пшалаедка, якая прыйдзе на змену птушцы 2026 года, чорному буслу – чырвонакніжная пералётная птушка. Гняздуецца у норах, сустракаецца па ўсёй Беларусі, але часцей на поўдні. Колькасць яе паступова расце праз пацяпленне клімату. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, на берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, ў асноўным без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 24 жніўня. Панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку апошняга працоўнага тыдню гэтага лета. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час. Будзьце асцярожнымі ды ўважлівым дарогу, паважаныя. Прыемнага ды лёгкага вам шляху разам з нашымі вольнымі хвалямі беларускага радыёрацыя, дзе мы будзем бліжэйшай гадзінай бавіць час з дапамогай якаснай ды прыемнай і цікавай музыкі. Як доказ моих слов, уже гурт «Крамбамбуля» спевает для нас свой вельми смешный цікавый трек «Продай коня, купи вина». Далее нас чекают Дитюки, Джей Морс, Адель, Авиас да іншие выбитные выканавцы. Литерально про 9 хвилин почуем с вами передачу из архива «Нива» выканания Яна Морданя. Крышечку позднее разом с Урсулей Шубдой будем вандровать уздовж довоенной мяжи помеж Польши и Белоруссию. Будет вельми цікаво, заставайтесь с нами.

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
3: Вітаю з Малоуничої Глибоччини. Ми зараз знаходимося у вісочці Храли. Це справді маленька вісочка, яка я потихо помирає. Колись побач з її проходила межа Другої Речопосполітої, Храли опинулися під Польщею. З тих часів заховалися однопорештки польської стражниці, називаної колись Кам'янний воз, але і пам'ять про героїчну боротьбу полковника Палчинського.
4: До стражниці йдемо, тут вже вон стражниця. А границя там вон була. Вона застала ще... І метр ж границя району поділені зараз, адміністраційна границя, так і застала ще під старий той польський. Полоцький район, Глибоцький, Ушацький, Глибоцький. Зараз от Лясніцтво Псуйське, це Польща, а там порокопана полоса Лясніцтво Кублицьке, це вже був Совєтський Союз. Я ще столб знайшов совєтський, був пограничний, з армії прийшов, що в 81-му году. Ну, я на теперішній розум, звісно, його б нікуди б заховати, це ж історія. Там така печатка була, і, ну, випалена, мусить, металічна нійка, гета. Випалена РСФСР, там нічто таке, я його на дорогу виніс, поставив, і згнівший такий, ще легше стояв, совєтський. А вони, ну, повикидували, мабуть, повиворачували, як прийшли. Гета по польській території була дорога. Ну, тут лісу не було, гетого, бо як стражниця була. Поэтому все было как на ладони. Два поверхи. Прохожая была. Все стражницы по одному плану робились, по всей границе. Только больше-меньше по размерах. Может, 5 на 4 метра, 10 на 12. А так одинаково.
2: Радио Рация вандрует по довоенной белорусско-польской межи.
4: Кубличи рядом через границу были, вёска такая, населенный пункт, и там засталище родня была, як поделили. Хтось там брати и сёстры позаставалище. Когда встречались где-нибудь, размовляли, то там уже тяжко было им. А тих, которые размовляли с той стороны, могло уже раниться и не стать за то, что размовляли. Такие випадки много рассказывали, что жнут жито, ну, границы там, поле тут, їхнє тут польське. Жнут жито, и питаются женщины, что як там... Сестра моя там, или хто там ім'я називають, як там Васька, як там Петька, спрашивають. Ти що спочатку відказували, а потім на другий день я готова ні Васьки, ні Петьки вже не стало. Тому що, ну, розумієте, к чому готуюсь. І потім пізніше, вже коли з цієї сторони спрашували, як там Ванька, то я не відворачувалися і мовчали. Я з дитинства ведав про те, що загинув тут Палчинський. Усі тут старіші люди, у кого не спроси, зараз усі, любі розкажуть вам про те Палчинське, які з ним ходили на танці. Дівчата розказували про його, хлопці дружили. Ну, вже померло тут, може, чоловіки 3-4 осталося, які його пам'ятають. І загинув, ну, розказували, що відстрілювався там з годину, може, бою йшов. Вони ж йшли не воювати, йшли спокійно раніці, там 5 годин раніці. Ну, а він відправив своїх солдат, як мені батько розказує, тут все це відправив у подсвілля, а сам залишився прикрити їх тут. Там з димки були стражниця така, двохповерховий дом великий. Ну, ви бачите, це фундамент. І що така вежа була наверху, вона заліз на гну вежу. І відстрілювався, вони йшли, вони ж там, може, скільки там йшло, ну, много, шмат йшло. І стріляв, кончилися патрони. Хотів, може, теж утячи, і підкинули гранату йому тут. Загинув його. Ну, не давали хоронити його. Знаєте, як відносилися до цього, але, як розказували, потім люди розказують, брати два родні були такі, за боку з вёски, дружили з ним дуже. І ночі прийшли, закопали по-быстрому хутченько його там. Ніхто не ведав, де. Ведали тільки, що, ну, похоронили, закопали і все. Ну, і к этому ніхто ніяк не відносився. Палчинський загинув, там ніде похоронений, де ніхто не знає. Тільки тоді, як пожарну полосу копали, відкрили трактором. Бачите. Ну, що я дзвонив у своїй владі, ніхто не одернувся даже. Ну, що знайшлося. Бриз неділю почекав, ніхто не приїхав, позвонив у посольство больше, в Мінськ. На другий день приїхали. Консул польський, Новаковський. Ну і потім закрутилося гето, що приїхав воєнний аташе сюди, ко мені в гості. Схистили туди, там і що гето. Перезахоронили у глибоким його на... Ну там, де польські солдати.
3: Дякуємо за увагу, а на передачу «Уздовж поділеної Білорусі» запрошаємо вже завтра.
2: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком

Мітинг супроти затягування терміну легалізації відбувся у Варшаві. Арменія планує подати заявку на вступлення у Євразвяз. У Білостоку судять білорусов і поляка за контрабанду цигарет. Про гэта та інша війна праз 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом. When death comes, I won't be there.

0: інтелігенції.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігенцієм, справжнім українським інтелігенцієм.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Костюл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулом тижні.
1: Вітаю вас, поважаний слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костюл і світ». Яна змящає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітніх католицьких виданнях. Католицький ресурс EWTN закликає більш уважливо ставитися до сім'ї, які пережили страту дитяти під час тяжарності. У інтерв'ю юриста Пабло Прааньо підкреслюється, що незалежно від терміну тяжарності, батьки вже чекають народження дитяти, тому його страта може мати серйозні психологічні наступства. Юрист закликав медицинські установи уводити спеціальні протоколи підтримки жінчин після викидаша. І він розповів, що у деяких країнах Латинської Америки дійничають так звані протоколи мотылька. Спеціальний знак у вигляді силуета мотылька

0: розміщають на дверях або на ложку пацієнтки. Йон попереджує медперсонал про необхідність делікатного ставлення до таких жінчин. Наприклад, їх нільга розміщати побач з маті з новонародженими, необхідний особний покой і психологічна допомога. Урачі і медперсонал повинні позбігати фраз, які можуть обвострить покути жінчини. Наприклад, «Де ваше дитя? Чому вам його ще не принесли?» Або «Треба було зробити тоє чи інше, і тоді б ви не стратили дитя». Або «Ви ще зможете затяжарити, тут нема ніякої проблеми». Потребуються так само більш протяглі гарантії на працівних місцях. 3 днів відпочинку недостатково, щоб пережити жалобу. Окрім того, батьки повинні мати право розвітатися з дітьом і самостійно вирішати, що робити з його парештками. Напередодні нового навчального року Our Sunday Visit звернулася у американський єпископат з просьбою оцінити стан католицької едукаційної системи. Поводле директора секретаріату католицької едукації Джона Де Джака, в Україні дійнічає каля 5800 католицьких школ, у яких навучається амаль 1,7 мільйона школьників. Поводле Де Джака, одною з головних задач католицьких школ США застається євангелізація, поскільки многі покидають костіл в возрасті 13-14 років, отримавши сакрамент конфірмації, і вони сприймають його як випускний екзамен з костільного життя. Серед пріоритетів католицьких школ так само більш широкий уділ дітей з обмежованими можливостями. Особливу занепокоєність католицьких біскупів викликає рост проблем з психічним здоров'ям учнів після пандемії коронавірусу. Йон узмацняється празмірним використанням смартфонів, соціальних сіток і інших технологій. Експерт становча оцінив рост різних форм навчання незалежних католицьких школ, класичних школ, міні-школ і гібридних моделів хатнього навчання. Йон підкреслив право батьків вибирати поміж державними, незалежними, католицькими школами або хатнім навчанням, нагадавши при гетим про обов'язок виховувати дітей у віри. Важним питанням для біскупів застається так само фінансова доступність католицької едукації. На думку Де Джака, нова федеральна податкова програма стипендій, прийнята год тому, може дозволити більшій кількості сім'ї отримати доступ до католицьких школ. Апостольський вікаріат Ікітаса у Перу закликав влади спинити нелегальну здобичу корисних викопнів у басейні ріки Нанай, повідомляє агентство Фідес. Заява була опублікована 17 жнівня. Ріка Нанай з'являється головною криницею питної води для більш ніж півмільйона жихарів Ікітаса, а так само для шматликих коренних супольностей перуанської Амазонії. У останній час тут резко активізувалася діяльність по нелегальній здобичі золота. Поводле спадорожникових здимків, у регіоні зафіксовано більш за 1500 випадків використання нелегальних плавучих установок для здобичі золота, так званих драг. Каля 70% з їх працюють на реці Нанай, а уздовж ріки паскарається висічка лісів. Апостольський вікаріат попереджує, що така нелегальна здобича забруджує ріку ртуттю, шкодить здоров'ю людей, погрожає харчовій безпеці і спораджає гвалт, примусову працю і експлуатацію. Вікаріат Ікітаса закликав державні влади анулювати усі незаконно видадені дозволи на здобичу викопнів у басейні ріки Нанай, ліквідувати нелегальні установки і узмацнити контроль у регіоні. Ієрархи підкреслюють, що оборона нашого агульного дому непосредно зв'язана з обороною життя. Опустинювання у Монголії все більш погрожає життю сільських жихаров. Про гэта заявила директор Caritas Монголія сестра Сандра Гарай. Аргентинская миссионерка приняла удел у конференции ААН КОП-17, якая проходит у столицы Улан-Баторы у гэтай дні. У своей заяве сестра Гарай отзначила, что змена климату, опустынивание и страта биоразностайности тесно связаны. У Монголии амаль 77% территории потерпели от деградации земель и опустынивания. Сярод галоўных причин опустынивания директор Caritas назвала засухи, размерный выпас живёлы, высечку лесов и неустойливое выкарыстанне земель. Песчаные буры здараются у Монголии утрая частей, чем у 60-х годах, а подчас экстремальной природной з'явы, вядомой Украине як дзуд, калі суровая зима перашкаджае скоту добраться до паши, у 2024 годе загинула каля 8 мільйонаў хатніх жывёл або 12% пагалоўя. Сестра Гарай адзначыла, што для сем'яў жывёлаводаў страта скота означае страту сродкаў да існавання. Яна заклікала ўстойліва кіраваць пашамі, абараняць крыніцы вады, аднаўляць лясы і дапамагаць сельскім сем'ям дыверсіфікаваць крыніцы доходу. Клопатиться про землю значит клопатиться про людей, подкреслила директор Caritas. Дякую за увагу и до наступного понеделка.
1: Костел и свет. Об чем писали католические СМИ на минулом.